0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje
1: osobe prekršajni postupak zbog nepravilnosti na odlagalištu Diklo. Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane u Zemuniku dodijelio medalje pilotima kanadera. U Gospiću 28. izdanje manifestacije Jesen u Lici. Vatreni na Rujevici s Engleskom, košarkaši Zadra bolji od Škrljeva. Vrijeme i dalje pretežno vedro.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata utvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina. Protiv Zadarske čistoće i njezine odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Nadzorom je utvrđeno da nisu provedene obvezne provjere sukladnosti otpada, uključujući nasumično uzorkovanje i kemijske analize. Nepravilnosti su utvrđene i kod drugih lokalnih tvrtki koje su na Diklo dovozile otpad. Inspekcija nastavlja postupanje, a nalaz potvrđuje višemjesečna upozorenja nezavisnog zadarskog vijećnika Daniela Radete o odlaganju varaždinskog otpada na Diklu mimo propisanih procedura.
3: Državni inspektorat je potvrdio ono što smo već znali. Sada očekujemo isto tako da se odlasi DORH, s obzirom da se ovdje ne radi samo o prekršajima, ovdje se radi o kaznenom djelu.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Pripadnicima 855. protupožarne eskadrile u vojarni pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku dodijeljene su medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman tijekom ovogodišnje protupožarne sezone. Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji su sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
4: Čestitam na ovim medaljama, novim priznanjima. One su logički nastavak svega onoga što činite i radite, i na kraju krajeva vaša zadaća, vaš posao zaslužuje posebnu pažnju, zaslužuje posebnu nagradu i zaslužuje posebno priznanje od strane Vlade Republike Hrvatske. Naši piloti, to jest vi, sa našim kanaderima, kada odete van granica Republike Hrvatske, u biti se dobije tek onda informacija i postane hrvatska javnost svjesna koliko vrijedite i koliko ste kvalitetni i koliko ste dobri u svom poslu. To je ogromna čast za sve nas. Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste iznijeli na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu. Neka vas dragi Bog čuva na vašim zadacima i u buduće. Budite dalje ponos hrvatskog naroda i hrvatske države i domovini vjerni.
1: Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupjela energija više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. A sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra euro supera bit će jeftinija 2 centa, a euro dizela i plavog dizela 3 centa.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Jedna vijest iz svijeta. Nastavljaju se ruski napadi diljem Ukrajine. Mete su civilni objekti i energetska infrastruktura. Iako govori o mirovnim pregovorima, ruski predsjednik Vladimir Putin priprema još snažniji vojni angažman. Naime, pratio je vojne vježbe Centar 2026 u ruskoj regiji Čeljabinsk na Uralu, s kojima je sudjelovalo 47.000 vojnika. Ondje su bili vojnici Bjelorusije, Kine i Pakistana. Usred rata u Ukrajini Putin je izjavio da Rusija nema namjeru napasti nijednu europsku državu te da želi miran suživot.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: U Gospiću je jučer počelo 28. izdanje manifestacije Jesen u Lici, koje na jednom mjestu okupilo brojne proizvođače kako s ličkog područja, tako i iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva. Novogodišnja manifestacija održava se u nešto drukčijem ozračju. Zbog afere s ilegalnim otpadom otvorilo se i pitanje može li takav slučaj utjecati na sigurnost hrane i na povjerenje u ono što se proizvodi na ovom području. Jesu li kupci zbog svega što se u posljednje vrijeme govori o otpadu postali oprezniji ili će i dalje bez zadrške posegnuti za ličkim proizvodima?
5: Nemam neko nepovjerenje. Ja smatram da svaki izlagač ovdje, pogotovo izlagači iz Like i iz Gospića, iz okolice, su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača, pa ni cjelokupno poslovanje sa nekakvim lošim feedbackom.
6: Ne zamaram uopće s tim otpadom. Oni toliko, taj otpad, mislim, na medijima, to je toliko, ko da imamo vanzemaljce.
7: Ne boj Dojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda. Za sebe se ne bojim, ali za budućnost djece da.
8: Nije to tako još daleko ošlo i šta znam. Možda je to više napuvano i tako, šta znam.
9: Ali vas nije strah?
8: Mene nije.
1: Jesenolici ove godine okupila izlagače iz različitih krajeva Hrvatske, a štandovi su puni domaćih delicija, od sireva i pršuta do meda, vina i drugih tradicijskih proizvoda. Iza svega što se nudi stoji mnogo uloženog truda i vremena, ali i brojna ulaganja i troškovi koji se na posljedku odražavaju na krajnjoj cijeni. Jesu li domaći specijaliteti postali luksuz ili njihova kvaliteta opravdava cijenu? Evo što kažu posjetitelji.
7: Sve što je domaće nije skupo, a sve ima svoju cijenu. Rad treba plati. Najlakše je sjediti cijeli dan i ništa ne radi.
5: Jako je lijepo, ima svega, tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata. A mislim da su cijene sasvim korektne i da je, s obzirom da je to domaći proizvod, da je to proizvod do kojeg je mukotrpno doći, mislim da je cijena, meni se čini, sasvim korektna.
10: Došla sam prije par minuta.
9: Jeste što kupili?
10: Nisam ništa i ne mislim kupovat, samo da vidim.
9: Skupovanje?
10: Da.
8: Dobre su cijene.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Zbog suša i klimatskih promjena iz godine u godinu zaslanjuje se Vransko jezero, što nepovoljno utječe na brojne životinske i biljne vrste u tom ornitološkom rezervatu. Kako bi se reguliralo miješanje prodoslane vode u jezero, u tijeku su veliki radovi na kanalu Prosika, vrijedni više od 2 milijuna eura. Sredstva su Hrvatske vode dobile iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Svi još pamte ekstremno sušnu 2012. kada je salinitet u jezeru bio izrazito visok, kazuje nam stručna voditeljica u Parku prirode Maja Čuđe-Denona, uz koju govori i glavni ravnatelj Šime Mršić.
11: Imali smo veliki pomor riba, pogotovo većih primjeraka. Kako uginu ribe, tako one stvaraju dodatno opterećenje, dodatnu organsku tvar koja trune i onda još pogoršava situaciju. Bila je velika anoksija, dakle nije bilo kisika, isto izaziva ugibanje između ostalog riba, ali i svih ostalih organizama.
12: Dva glavna cilja, prvi je sprečavanje prodora mora u Vransko jezero, a drugi je sigurna evakuacija viška vode iz samog jezera, ali iz šireg sliva Vranskog jezera, kako se spriječile poplave.
1: U Zadru je obilježen mjesec borbe protiv raka dojke. U Zadarskoj županiji prošle su godine od bolesti umrle 32 žene. Stručnjaci ponovno pozivaju na redovite mamografske preglede. Žene rođene od 1955. do 1976. godine, koje još nisu dobile poziv, mogu se javiti Zavodu za javno zdravstvo Zadar na besplatni broj 0800 200 157. Pijat na pijaci ponovno je oživio zadarsku tržnicu. Gastro manifestacija počela je danas, a održavat će se svake subote do kraja studenoga od 10 do 16 sati. Posjetitelje očekuju jela lokalnih šefova i OPG-ova, glazba, domaća pića te brojni sadržaj za najmlađe. Na današnjem otvorenju djeca su sudjelovala i u radionici Savršen grad iz perspektive djeteta s arhitekticom Ivom Klepo Lepor.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Policija i ovog vikenda provodi pojačan nadzor prometa s naglaskom na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i korištenje mobitela tijekom vožnje. Posebno će nadzirati motocikliste, recidiviste te vozače pod utjecajem alkohola i droga. Vozače pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje te podsjećaju da nakon konzumacije alkohola ne sjedaju za upravljač.
2: Sport.
1: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
13: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: U drugom kolu Premier lige košarkaši Zadra slavili su na gostovanju kod Škrljeva rezultatom 69-107 te su tako nakon slavlja na otvaranju sezone protiv Samobora upisali i drugu pobjedu u prvenstvu Hrvatske. Krševan Klarica postigao je najviše 20 koševa.
14: Ništa, čestitke su igračima i stožeru na pobjedi. Mislim da smo od početka shvatili utakmicu ozbiljno, a gostovanja zna biti neugodna ako se ne pripremimo kako treba, ali eto, iskontrolirali smo utakmicu više manje i svaki igrač je dao neki doprinos i tako trebamo nastaviti.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, puše slab sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, a temperatura zraka u Zadru je 26 celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno vedro. Ujutro je u Lici te unutrašnjosti ponegdje moguća magla ili sumaglica. Tijekom jutra će puhati većinom slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, unutrašnjost između 5 i 10, u Lici između 0 i 5 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 24 i 28 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Jure Baljak, tonski realizator, Dnevnik uredio i čitao Željko Kapelari.
15: U mom gradu,
16: u mom mjestu,
15: u mom kvartu,
16: u mojoj ulici,
15: na mojoj adresi,
16: u mojoj kući,
15: u mom stanu.
16: Sluša se Radio Zadar.

Kad bi život moga stavit u dvi, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota.

znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Duša moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spreman. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim.

0: glasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati.
3: Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
2: Opširnije o utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte u sportskom prilogu nakon odjave. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatra je planula sinoć, kako je stanje na terenu i kako je protekla noć, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto, imamo na jednom dijelu još samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjeverovrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
1: Jutarnja kronika.
2: Više od 5500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima, na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama, od državnog predsjedništva i parlamenta, preko entitetskih predsjednika i skupština, pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrga vodit će se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Izbore u Sarajevu prati Goran Ivanović.
5: Više od 7000 kandidata sudjeluje u političkoj borbi za 518 fotelja na izborima na kojima malo tko od građana očekuje bitne promjene. Zbog razočaranosti birača i nepovjerenja u sustav, izlaznost bi mogla biti i manja nego u prethodnih nekoliko ciklusa, kada je kontinuirano padala s 55% na 51%, rekao je za Hrvatski radio urednik na BH televiziji Ivan Katavić.
6: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
5: Hrvati u BiH traže legitimnog člana predsjedništva susjedne države, birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, no opet im prijeti preglasavanje jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na dio 3 puta brojnijeg bošnjačkog biračkog tijela u federaciji. Izborni dan obilježit će i nova tehnologija. Identitet birača provjerava se otiskom prsta, dok se papirnati listići optički skeniraju i šalju u bazu za brzu objavu rezultata. Iako su poteškoće moguće, voditelj projekta Državnog izbornog povjerenstva Nermin Lapandić ističe da su predizborna testiranja bila uspješna.
7: Imamo zbirne rezultate koje su transferirani u roku od 10 minuta, odnosno da možemo imati preliminarne rezultate u roku od 5 minuta i 6 sekundi ako birački odbori na vrijeme odrade svoj posao.
5: Birališta se zatvaraju u 19 sati, a izborno povjerenstvo najavljuje prve privremene i nepotpune rezultate oko 20 sati.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
8: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje i distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZETA o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude, da je on nezakonit, no reakcije izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženog povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Igor Rokičić.
9: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
10: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicama. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
9: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
11: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
9: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
12: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
9: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
13: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
9: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
2: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
14: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a treći djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata.
15: But we know.
16: No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napad na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije.
15: the goal of the operation.
14: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
17: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
14: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve.
0: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu. Palestinske hitne službe priopćile su da je i najmanje 5 ozlijeđenih, od kojih neki teško. Izraelske snage izvele su ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas, koji je bio u stanu u zgradi u zapadnom dijelu grada. Prema tvrdnjama izraelske vojske, još se utvrđuje je li ubijen. Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnome moru u sklopu obuke raketnih postrojbi, a državna televizija objavila je da je pogodio cilj udaljen 1000 km. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku, nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar razvojačene zone, u kojoj su ozlijeđena 3 južnokorejskih vojnika. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila je američka obalna straža. Poletio je malo nakon ponoći prema lokalnom vremenu i letio na visini od oko 7300 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta potraga. Kanadske vlasti objavile su da su u zrakoplovu bila i 4 kanadska državljana. Potres magnitude 5,9 pogodio je u područje Sumbave u Indoneziji, objavio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Dogodio se na dubini od 10 km. Za sad nema informacija o mogućoj šteti niti o žrtvama.
1: Jutarnja kronika.
0: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost, te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Sinoć su u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti dodijeljene godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples. Na svečanosti je bila Katarina Kolega.
18: Studija sluša, politpornografija, najbolja je predstava u prošloj godini. U njoj koreografkinja Ana Javoran sa svojim timom uz pomoć ranih radova i suđenja filmskom redatelju Želimiru Žilniku propituje ulogu umjetnika i umjetnosti u širem društvenom i političkom životu. A prosudbenu komisiju posebno se dojmio odnos jezika moći i sirove energije izvođača. Ana Javoran.
19: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces nama, tako da iako je nagrada ogromno priznanje od strane struke. Mi smo to prijateljsko priznanje već dobili kroz proces rada zajedno.
18: Silvija Markić nagrađena je za najbolju koreografiju predstave Euridika Izlazi, koja je riječima žirija raskošan koreografski rad s bogatstvom detalja.
20: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo.
18: Zrinka Užbinec primila je nagradu za najbolju izvedbu u svojoj istraživačkoj predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i lutke i koze.
21: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo.
18: Posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa dobio je Karlovac Dance Festival, koji je pokrenula i 15 godina vodi Melita Spahić-Bezjak.
22: Hvala što ste prepoznali i prepoznali
3: prepoznajete sve ove godine podrške decentralizacije suvremene plesne umjetnosti?
18: Nagrada Milana Brož za mlade umjetnike do 28 godina pripala je Margareti Sinković. Ove godine dodijeljena su i tri posebna priznanja. Primili su ih Branko Banković, Roberta Milevoj te Tras Kolektiv i umjetnička organizacija Katana. Godišnje strukovne nagrade ove su godine prvi put dodijeljene u okviru festivala Hrvatske koreografske scene Futur 3, a danas od 10 sati u Zagrebačkom plesnom centru raspravljat će se o načinima na koje se plesna scena organizira, povezuje i predstavlja.
0: Splitska riva u 11 sati ponovno će biti obojena u bijelo i ružičasto. Naime, počinje humanitarna utrka Race for the Cure. Manifestacija se održava u 56 europskih gradova i okuplja oko 350 tisuća sudionika. Ovogodišnja utrka i šetnja organizira se 8. put, a njezina je krilatica Roza, ti si život moj. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je prikupljanje novca za nabavu magnetske rezonancije za kliniku za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split.
2: Grad Kastav od jučer do ponedjeljka u znaku je tradicionalne manifestacije Bela Nedeja. U središtu je svečanosti Mlado vino Belica lokalnih vinogradara.
0: Vinari će se okupiti na festivalu vina Crek vina, na kojem sudjeluje i Kvarner Vines, udruga koja sustavno promiče autohtone sorte, kvarnerske vinare i širu priču Kvarnera kao odredišta vina, gastronomije i mediteranskog načina života. Uz dobro vino i gastronomiju ide zabavno glazbeni program te suvremeni, ali i tradicijski sadržaj poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe. Belu nedjelju posjetit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanićgradu. Održava se od 2004. godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i druge proizvode. A najveća zanimljivost sa jesenskog festivala u Tovarniku jest bundeva teška 382 kg koju je uzgojio Ivica Ribarić iz barenskog mjesta Kozarca. Druga po veličini bila je teška malo više od 190 kg.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u trećem kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
22: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u 8. golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
4: Evo što je nakon utakmica rekao Luka Modrić.
23: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem
5: manje dva igrača manje ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, trebamo biti zajedno u ovome.
4: Naši sljedeći suparnici Španjolci sinoć su u trećem kolu Lige nacija s 3-1 pobijedili Češku. A nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić ušla je u finale Zaljevskog kupa gdje će igrati protiv Saudijske Arabije. A utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa igraće danas u 16 sati u Borovu naselju Vukovar i Dinamo. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u utakmici četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. Max Verstappen, vozač Red Bulla, krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se danas voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio brži od Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je u 9 sati po našem vremenu.
1: Oglasi.
6: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajću. Jutro je vedro i na kopnu razmjerno svježe, mirno. Kraj obale nema izražene svježine, a s lokalno umjerenom do jakom burom temperatura je u Senju u 6 sati bila 19 stupnjeva, baš kao i na Lastovu. U Dubrovniku je bilo 18, kao i na Malom Lošinju. Konavoska Prevlaka mjerila je 17, Rovinj 16, Opatija i Rab 15, Zračna luka Pula i Šibenik 14, Kutjevo 13, Bilogora i Malinska 12, Ploče 11, Sljeme 10, Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradiške, Gradište kraj Županje i Knin 6, Križevci i Ogulin 5, Osijek, Parg iznad Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 4, Daruvar i Plitvička jezera 3, a Bednja i Gospić 1 stupanj. Danas će biti vedro i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu u noći ujutro mjestimice umjerena bura kao i krajem dana, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 stupnjeva, većini ugodno toplo, ponegdje i vrlo toplo. Sutra u našoj zemlji djelomice, na istoku i jugu i dalje pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti opet lokalno može biti kratkotrajne magle. Uz promjenjivu na oblaku, poslije podne na sjeverozapadu, a na večer na sjevernom Jadranu može pasti pokoja kap kiše. Vjetar i temperatura slični kao danas.
1: Prvi program.
8: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: 7 sati i 28 minuta je krenula. Dobro vam jutro u jutarnjem programu Radio Zadra. Vrijeme vani idealno za mnogobrojne aktivnosti o kojima ćemo čuti u jutrošnjem programu. Naravno, imamo i gosta jer je danas džir po Kalelargi. Vaši domaćini od ovog ranog jutra, Tibor Pihler je tonski realizator, glazbu vam bira Silvi Končurat. A od 8 sati čućemo i Željka Kapelarija koji danas brine o informativi. Još jednom ugodno i dobro jutro.
0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh

Za one kojima je potrebno, idemo dati informaciju koje su danas trgovine u Zadru otvorene. Lidl i Plodine su zatvoreni, međutim otvorene poslovnice imaju Rivola. Oni danas rade u ulici Ivana Lucića do 21 sat, dok je poslovnica u ulici Andrije Hebranga otvorena do 21.30. Konzum radi na adresi Ante Starčevića i Uvali Bregdeti do 13 sati, poslovnica na putu Podarice do 20 sati, a za još kasniju kupnju otvoren je i Konzum u ulici AG Matoša koji danas radi do 21 sat. Studenac po običaju ima najviše lokacija koji rade, do 22 sata radi na Benkovačkoj cesti u ulici Franje Panceva te u ulici Nikole Tesle. Do 22 sata otvorene su i ostale studenčeve poslovnice na putu Petrića u Šibenskoj ulici te u ulici Stjepana Radića, a do 21 sat radi u ulici Mihovila Pavlinovića, Zlatarskoj ulici, zatim ulica Knezova Šubića Bribirskih te ulica Mate Balote. To mi ima otvoreno u ulici Skradinskoj, Krešimirova obala, koji rade do 21 sat, a poslovnica u ulici Bože Peričića otvorena je do 14 sati.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme za Hrvatski autoklub, tamo nas čeka gospodin Filipović. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Ovdje izgleda dobro vrijeme, obzirom da je i ovako dosta rano ujutro, vjerujem da je takva situacija i na našim prometnicama.
2: Da, nedjeljno jutro, nedjelja je uvijek sinonim za nešto mirno, tako smo i počeli današnji dan u prometu, bez gužvi, bez zastoja, nemamo niti dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama. Kalendarski smo ušli u jesensko godišnje doba, u unutrašnjosti ponajprije Lika, Gorski Kotar, ima nešto magle, pa eto računati veći dio prije podneva, na takvim mjestima pod maglom kolnice mogu biti mjestimice vlažni i skliski. Nastavak dana, nastavno na meteorološku prognozu, suhi kolnici, temperature dvoznamenkaste u plusu, nedjelja. Vjerujem da će biti još jedan dinamičan dan u nizu, mopedisti, motociklisti, biciklisti također u većem broju, pa eto pripazite jedni na druge. Nema bure, trajekti, katamarani, brodovi redoviti.
1: Da, to je bilo i za očekivati jer još uvijek je lijepo vrijeme pa biti će valjda i malo gužve popodne obzirom da koristi se to lijepo vrijeme pa da se zaleti još koji dan na more jer još uvijek su plaže ovako solidno popunjene.
2: Jako lijepo.
1: Irvine, hvala vam lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu iz Zadra.
2: Hvala vama iz Zagreba, do slušanja.

0: Olivera, evo jedno izdanje za kojeg nemam baš puno vremena za prijavice. Naime, jesen na Viru i ove godine obilježava tradicionalna biciklijada koja okuplja ljubitelje biciklizma i donosi još jedno sportsko-rekreacijsko druženje na relaciji Zadar-Vir. 42. izdanje ove biciklijade koje će se danas održati, a sudionici krenuti sa Branimirove obale u Zadru prema Virskoj rivi. Start biciklijade predviđen je u 10 sati, dok će sudionici u Viru moći osobno se prijaviti od 8.30, nakon čega će se organizirano krenuti prema Zadru. A za sve one koji voze iz Zadra, prijave na Branimirovoj obali bit će moguće od 9:15. Povratak iz Vira u Zadar biciklima također je osiguran zahvaljujući poduzećima Čisti otok i Vir održavanje, pa će sudionici nakon završetka programa moći organizirano vratiti bicikle i opremu, a ne trebaju brinuti ni za ručak. Tu je i nagradni biciklistički kompleti koji će se izvlačiti na tomboli, dok će onaj najsretniji sudionik osvojiti mountain bike. Nakon biciklističke vožnje, druženje se nastavlja na Trgu Svetog Jure, gdje će bicikliste i posjetitelje zabavljati Zaratino band.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

7:56 je, poslušat ćemo sada Roberta Palmera, a tada će doći vrijeme za naše prve vijesti.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: 8 sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: U 7 sati otvorena su biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše volio smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju. I na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Vijesti.
1: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu. Palestinske hitne službe priopćile su da je najmanje 5 ozlijeđenih, od kojih neki teško. Izraelske snage izvele su ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas, koji je bio u stanu u zgradi u zapadnom dijelu grada. Prema tvrdnjama izraelske vojske još se utvrđuje je li ubijen.
0: Vijesti.
1: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diglo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaže iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
8: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samog koji dolazi tam. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i po dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas, jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
1: Danas se u Zadru slavi svetkovina Svetog Frane Asiškoga. Ovogodišnja proslava u znaku je 800. obljetnice njegove smrti. Središnji dio proslave bit će večerašnja procesija s relikvijama franjevačkih svetaca, koja u 18 sati kreće u crkve Presvetog Srca Isusova prema crkvi Svetog Frane, gdje će u 19 sati misno slavlje predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. O značaju današnje proslave i poruci Svetog Frane više rekao fra Bojan Rizvan.
9: Franjevačka karizma i danas živi. I zato nam je ovo 800. obljetnica od preminuća Svetoga Franje i godina Svetoga Franje, koju je proglasio naš papa Lav XIV, bio uistinu poticaj da se pripremimo za ovu godišnju proslavu svetkovine koju slavimo 4. listopada. Sam dan evo proslave svetkovine Svetoga Frane ovdje u samostanu će se proslaviti jutarnjim slavljem svete mise, a onda na večeru u 18 sati iz naše župe Presvetog Srca Isusova evo krenut će procesija ulicama našega grada. Po dolasku procesije ovdje u samostanu u 19 sati misno slavlje će predvoditi naš nadbiskup monsignor Milan Zgrablić.
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
10: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
11: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Željko, hvala ti lijepa na ovim prvim vijestima. Molim. I dobro nam došao.
12: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
6: Tako je, u Rijeci nas čeka Igor Horvat. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
13: Hvala, lijep pozdrav i vama i dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A eto, pred nama danas ponovo jedan sunčani dan, potpuno stabilna situacija i dalje smo pod utjecajem po visini grebena koji se iz smjera sjevera Afrike i smjera jugozapada pruža prema velikom dijelu Europe, a prizemno pod utjecajem anticiklone čije se središte nalazi sjevernije od naših krajeva, tako da nam je atmosfera i danas potpuno stabilna u svim slojevima. Međutim, idućih dana ipak će utjecaj tih sustava popustiti i to popustit će pred jednim sustavom koji će nam se približiti sa sjeverozapada, sustavu niskog tlaka zraka, i on sobom donosi ipak možda nešto što više nalikuje na jesensko vrijeme. Dakle, ove dane smo zaista imali gotovo idealne vremenske uvjete, tijekom dana zaista onako ljeto, temperature zraka dosezale su proteklih dana i do 27, odnosno 28 celzijevih stupnjeva, a s tom promjenom vremena koje nas očekuje negdje sredinom tjedna, odnosno četvrtka, srijede četvrtka, već u srijedu će biti jasno da dolazi do promjena, odnosno vjetar će okrenuti na jugo i to će potrajati barem, čini se, do kraja ovog idućeg tjedna, tjedna koji sutra ulazimo. A što se sadašnje situacije tiče, nad zadarskim područjem potpuno je vedro, dakle nema niti oblačka na nebu, a što se vjetra tiče, puše samo slab sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, temperatura zraka u Zadru u 8 sati iznosila je 15 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1027 hektopaskala i relativna vlažnost 77%. U Gospiću u 8 sati 1 celzijev stupanj, Knin 7, Zemunik 10, Šibenik 14, rekli smo Zadar 15 celzijevih stupnjeva. A vrijeme danas bit će pretežno vedro, sunčano, tu i tamo tijekom jutra slaba bura, to većinom duž Velebitskog kanala, a generalno veći dio dana se očekuje slab, tijekom poslijepodneva do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito i najviša temperatura zraka na zadarskom području kretaće se između 24 do 27, možda ponegdje do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra, ponedjeljak, novi tjedan, slična situacija bit će i u utorak, očekuje se samo malo više oblaka na nebu i to radi se o onoj visokoj za sunce još uvijek donekle propusnoj na oblaci, tako da i u ponedjeljak i u utorak možemo očekivati još uvijek stabilno vrijeme, neće doći do nekog značajnog, neke značajne promjene temperature zraka, u jutarnjim satima burin, tijekom dana i dalje sjeverozapadni vjetar, a onda sutorka na srijedu dolazi do promjene vremena, prvo u obliku okretanja vjetra na jugo i onda je u tom razdoblju od srijede, ali osobito od četvrtka pa do kraja tjedna povremeno ipak moguće nešto kiše, tu i tamo je poneki pljusak i prema kraju tjedna očekuje se i pad temperature zraka, tako da iskoristimo svaku današnji dan, zaista dan s najviše sunca pred nama, a u ponedjeljak i utorak također stabilno vrijeme, rekli smo malo više oblaka na nebu, ali još uvijek prilično stabilna situacija i dobro vrijeme, a onda eto, rekli smo, od srijede jugo i vrijeme koje će više nalikovati na jesen.
6: Da, obzirom na datum u kojem jesmo, nije to ni čudo, budimo zadovoljni s ovim što čujemo. Igore, da, hvala vam lijepa na ovom izvješću i pozdrav vama, naravno i vašoj ekipi na Riječkoj rivi.
13: Hvala, pozdrav i vama, Umberto, i do slušanja.
14: Slušaj Zadar.
15: Daj dvije kave i pojačaj radio.
14: Radio Zadar.

0: Poslušajmo odlomak iz Matejeva evanđelja. U ono vrijeme, reče Isus glavarima, svećeničkim i starješinama narodnim, drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge. Više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako. Naposljetku posla k njima sina svoga, misleći, poštovat će mog sina. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kaže mu, opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati urod u svoje vrijeme. Kaže im Isus, zar nikada niste čuli u pismima, kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kaže vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove. S nama je fra Andrija Bilokapić. Fra Andrija, dobro nam došli.
1: Dobro vas našao, radostan dan gospodnji vama i našim slušateljima.
0: Čuli smo odlomak iz evanđelja, o čemu Isus govori u bogoslužju crkve.
1: Danas Isus pred nas iznosi prispodobu o vinogradaru. Isus govori najprije o sebi, govori o Mesiji. Zatim govori o nama, govori o svakome od nas. Zapravo Isus govori o kraljevstvu Božjemu, koje jest punina našega života. Gospodin je ušao u Jeruzalem i time se približio njegov čas, čas njegove muke, čas križa, čas smrti, i on u tim posljednjim svojim danima nama želi poručiti ono što je njemu najvažnije. Ovo što Isus danas govori nije neka opća moralna priča o ljudskoj zloći, kako ljudi ubijaju ljude, kako ubijaju sluge, nego to je puno dublja poruka. Riječ je o Bogu Isusa Krista koji želi spasiti čovjeka unatoč svega. Ovdje je riječ o događaju, o zbilji spasenja. Podloga ovom tekstu je u proroku Izaiji 5. poglavlje 1-7. retka. Tu prorok izraelski narod uspoređuje sa Božjim vinogradom. Vinogradari su glavari, svećenički narod, a sluge su proroci. I ti vinogradari ubijaju sluge. Često puta ubijaju, muče proroke i čak na kraju ubijaju baštenika, a baštenik je sin. Vinograd je povjeren ljudima. E sad, budući da se ponašaju vinogradari kako se ponašaju, vinograd treba povjeriti drugim vinogradarima koji će donijeti plod, koji će se ponašati po pravilima koje je gospodin uspostavio. Isusova smrt jest izvan Jeruzalema, Isusova smrt jest smrt onog sina koji je došao u vinograd. I zato je vrlo važno danas čuti gospodina da meni progovori, da nama progovori. Vinograd je dakle slika Božjega naroda, član Božjeg naroda sam i ja, svaki Isusov vjernik, svaki čovjek dobre volje. Bog je vlasnik vinograda, a ne vinogradari. Vinograd je vinogradarima povjeren. A to su u Starom Zavjetu religiozni, politički vođe, to su danas u crkvi službenici crkve. To je zapravo svaki od nas, jer je svakom od nas povjerena uloga u tajstvenom tijelu Kristovu u crkvi.
0: Koje značenje ova prispodoba ima za crkvu?
1: Ova prispodoba ima veliko značenje, doista veliko značenje za crkvu, za svaku obitelj, zapravo za svakoga čovjeka. Crkva jest zajednica vjernika. Opća crkva, obiteljska crkva, domaća crkva, kako uči drugi Vatikanski koncil, jest naša obitelj. Ova prispodoba je riječ i o obitelji. Ova riječ je i riječ o svakoj službi. Nama su povjerene u društvu različite službe i mi smo uvijek tamo gdje smo izloženi, odnosno imamo zgodu činiti dobro u službi vlasnika vinograda, odnosno u Božjoj službi. Ovdje posebno ističemo 4 glagola. Kaže posadi, Bog stvara narod, Bog je svakoga od nas posadio, svakoga je od nas stvorio. Zatim ogradi taj vinograd, on čuva svoj narod, čuva ga od zla, čuva ga od propasti. Zatim iskopa tijesak, on očekuje plod, očekuje da će svaki od nas donijeti plod, i to plod vječnog života, plod zajedništva s Bogom, plod biti jedno s Bogom. I sagradi kulu. Bog bdije nad Izraelom, Bog bdije nad nama. Samo zapaziti to njegovo bdijenje, zapaziti njegovu prisutnost u svome životu. On je onaj zauzeti vlasnik vinograda koji brine za svoj narod, koji brine za svakog pojedinca. Svaki pojedinac je djelo ruku njegovih. Svaki pojedinac je stvoren čudesno i predivno. Svaki pojedinac je stvoren mudro i s ljubavi. I Bog se trudi odgojiti u nama svoju djecu. On očekuje urod, urod pravednosti, vjernosti, milosrđa, poslušnosti. Očekuje urod ljubavi, očekuje da vrijeme pretvorimo u vječnost. On očekuje dobro svakoga čovjeka. A oni sluge o kojima govori danas Evanđelje jesu proroci. I proroci se zauzimaju za taj narod, a proroci u Izraelu često puta bivaju omalovaženi, bivaju čak mučeni, odbačeni, ubijani. Kod Mateja Isus pokazuje da je problem vrlo dubok. Vinogradari prisvajaju ono što nije njihovo. U crkvi, ako svećenik, ako biskup, ako papa prisvaja narod Božji kao da je to njegov narod, on čini posve, posve krivo. Kristovi vjernici laici su Kristovi vjernici, a ne ni svećenikovi, ni župnikovi, ni papini. Obitelj je Božja obitelj. Ne samo moja obitelj koju ja mogu raspolagati kako hoću. To je sveta tajna. Ta domaća crkva je otajstvo volje Božje. I postupati loše u obitelji, postupati loše u crkvi, znači činiti zlo. Kaže ovdje, jednoga istukoše, drugoga ubiše, trećega kamenovaše. To se događa danas oko nas, svugdje to vidimo, i to što god više bude kopljena istinska vjera Evanđelju, to će nered među nama biti veći. Isus želi da donesemo urod. A koji je to urod? Metanoja. Znači promijeniti misao, uskladiti svoju misao sa mišlju Božjom. Donositi plodove ljubavi. Donositi plodove dobrote. I tako redom. I Bog šalje i druge sluge, vinogradari koji su prisvojili njegovo djelo sebi, opet ubijaju i druge sluge. Tako je to u cijeloj povijesti spasenja. Zato valja ovdje duboko, duboko promisliti da ono što je meni povjereno, da je to djelo Božje, i da ta, ono što je meni povjereno, da tu mogu pretvarati vrijeme u dobrotu, pretvarati vrijeme u vječnost, da su mi drugi zgoda onima kojima služim, da su mi zgoda da preraste iz ljudskoga u Božje.
0: Sad nam ide glazbeni broj.

0: Na posljetku posla sina svoga. Tko je taj sin?
1: Na posljetku posla sina svoga. Kaže, poštivat će moga sina. Vlasnik vinograda, Otac Nebeski, on očekuje poštovanje prema svome sinu. Isus je taj sin Boži. Matej otvara pitanje, tko je zapravo Isus, tko je Isus u sebi, pravi Bog i pravi čovjek, otvara pitanje tko je Isus za nas. Isus je nama učitelj, ali ne samo učitelj koji nas iz daleka poučava o onom što je naše dobro, nego on je onaj koji preuzima našu krivnju, koji preuzima našu smrt, koji je tamo gdje smo mi, da bismo mi bili tamo gdje je Bog. Dakle, on je naš spasitelj. Isus, njegovo veličanstvo, želi nama biti brat. Poistovjećuje se sa svakim od nas. Evo, to je taj sin Boži, ubiše i sina. Što god učiniste jednom od najmanjih, meni učiniste. Kad činimo dobro, bilo kome, Bogu činimo dobro. Kad činim zlo, bilo kome, ja vrijeđam Isusa Krista, ja ubijam Sina Božjega. I Isus želi upravo biti tu, vlastom krvlju on je posvetio narod. Trpio je izvan vrata, znači on je do kraja odbačen. Ova prispodoba je proglas Isusova časa, Isusove muke, smrti, uskrsa, uzašašća i slanja Duha Svetoga. Isus je taj znak osporavan. I ljudsko zlo se buni protiv gospodina Isusa. On čovjeka razotkriva čovjeku i on otkriva pred njim, čovjek spoznaje svoju grešnost, svoju slabost, i onda najlakše da sebe ne optužujem, da se ne promijeni, da se ne popravi, najlakše je odbaciti Sina Božjega, nijekati Sina Božjega, psovati Sina Božjega. A taj naš Bog se pojavljuje u malenosti, pojavio se u djetetu, pojavio se u križu. Njegova svemoć je što može biti u jaslama iz ljubavi, što može biti visiti na križu iz ljubavi. To je Bog Isusa Krista. I on pobjeđuje ne silom, ne oružjem, ne kaznama. On pobjeđuje ljubavlju. Dopustiti Isusovoj ljubavi da u nama otopi našu sebičnost, da otopi u nama zlo, da u nama izraste onaj vjernik, odnosno njegov čovjek sličan njemu. I zato je Isus upravo i znak osporavan. Na Kalvariji će pokazati dokle je spreman ići, biti tamo gdje smo mi. Čovjek, vinogradari koji prisvajaju sebi vinograd, misle da će on uklanjanjem Boga postati slobodan, da će on onaj biti onaj koji razlučuje dobro od zla. I ja proglasim, dobro je krasti i kradem. To se danas upravo događa. Ja proglašavam, dobro je lagati i ja lažem. Bog mi tu smeta, proglašavam dobar je moj užitak, i onda sam robujući svom užitku narušavam lice crkve, narušavam lice svoje obitelji, živim u kojekakvim ovisnostima i postajem doista jadnik. Bez Isusa Krista nemamo korijena, bez Isusa Krista gubimo svoj izvor i gubimo svoj cilj. Zato je jedino rješenje za čovjeka doista povjerovati gospodinu iz Nazareta.
0: I za kraj, što Isus želi reći kada spominje kamen zaglavni?
1: Isus spominje kamen zaglavni, to je već u Starom Zavjetu, u Psalmu 118. izrečeno, kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Naime, kamen, obično govore kamen ugaoni, ne radi se o kamenu na kutu zgrade, nego onom posljednjem kamenu koji dolazi u luku.

0: kojom, o kojim on nas pridružuje sebi. I zato kaže Isus, zato će, kaže vam, oduzet se od vas kraljestvo Božje i daće se drugom narodu. Jer nisu ljudi prihvatili, Židovi nisu prihvatili da Isus bude zaglavni kamen. I zato on prenosi ulogu židovstva na ulogu crkve. Važno je odbaciti nevjeru, važno je doista vjerovati Gospodinu. Narod koji donosi plodove označava zajednicu koja prihvaća Isusa Krista, koja se oslanja na Isusa Krista, koja vjeruje u Isusu Kristu, koja ljubi u Isusu Kristu, koja prašta u Isusu Kristu, koja se nada u Isusu Kristu, koja sebi umire u Isusu Kristu i koja u Isusu Kristu uskrišava. To je taj paradoks, to je taj zaglavni kamen. Odbaciti Isusa Krista znači odbaciti svoje dobro. Odbacujući Isusa Krista mi odbacujemo zaista mogućnost da živimo, volimo i budemo voljeni. Dakle, taj zaglavni kamen, odbačeni zaglavni kamen je danas posebno odbačeni Isus Krist. Izrael je vinograd, odbacili su Isusa Krista, onda slijedi njegov križ, on postaje zaglavni kamen, stvara se nova zajednica, crkva. I mi smo upravo svi djelatnici u dijelu Božijemu. Oslanjamo se na Krista i donosimo plodove. Donosimo plodove koji čovjekom daju jedino promaknuće, jedini smisao, jedini razlog njegova postojanja. A to je biti jedan u Isusu Kristu, biti jedan u Bogu, biti jedan s Otcem, sa Sinom i Duhom Svetim. Kao što je kupola jedna oslonjena na taj kamen i stoji, tako mi stojimo u Kristu Gospodinu.
1: Andrija, hvala vam na razgovoru, hvala vam na tumačenju Božje riječi.

0: klasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Slušaj Zadar.
1: 9 sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaža iz Bibinja doprema na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
2: Ja moram prije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samog koji dolazi tamo. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i po dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
0: Vijesti.
1: U Zadru se danas slavi svetkovina Svetog Frane Asiškoga. Ovogodišnja proslava u znaku je 800. obljetnice njegove smrti. Središnji dio proslave bit će večerašnja procesija s relikvijama Franjevaških svetaca od crkve Presvetog Srca Isusova prema crkvi Svetog Frane, gdje će u 19 sati misno slavlje predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. O značaju današnje proslave i poruci Svetog Frane više je rekao fra Bojan Rizvan.
3: Franjevačka karizma i danas živi. I zato nam je ovo 800. obljetnica od preminuća Svetoga Franje i godina Svetoga Franje koju je proglasio naš papa Lav XIV. Bio uistinu poticaj da se pripremimo za ovu godišnju proslavu svetkovine koju slavimo 4. listopada. Sam dan evo proslave svetkovine Svetoga Frane ovdje u samostanu će se proslaviti jutarnjim slavljem Svete mise, a onda na večer u 18 sati iz naše župe Presvetog Srca Isusova evo krenut će procesija ulicama našega grada. Po dolasku procesije ovdje u samostanu u 19 sati misno slavlje će predvoditi naš nadbiskup monsignor Milan Zgrablić.
0: Vijesti.
1: Noćas na Pašmanu policijski službenici postaje pomorske i aerodromske policije su tijekom kontrole prometa zaustavili automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 30-godišnji hrvatski državljanin. Daljnom kontrolom utvrđeno je da muškarac upravlja vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog ranije prikupljenih negativnih bodova. Vozač je isključen iz prometa te je sankcioniran. Izdan mu je prekršajni nalog s novčanom kaznom od 1320 eura.
4: Sport.
1: Debakl hrvatske nogometne reprezentacije koja je doživjela najteži poraz u povijesti u trećem kolu Lige nacija u Rijeci je Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
5: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
6: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. Jer nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo. Usjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, vjetar slab, podno velebita, tek mjestimice i slaba do umjerena bura. More je malo valovito. Temperatura zraka u Zadru je 16 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Željko, hvala ti lijepa. Molim. Mi ćemo sada poslušati i našeg gosta, a to je Zoran Galošić.
0: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.
7: Lijepi vam pozdrav, cijenjeno slušateljstvo. Kao što sam i najavio, naš današnji gost je doista gost za ovu emisiju koju zovemo, ajmo napraviti, jeli, Džir po Kalelargi. I u prošloj sezoni slušali ste naravno ljude koji i nisu rođeni u Zadru, ali to nije razlog da oni nemaju i tekako dobru svoju priču o našem gradu, ne samo o Kalelargi nego i drugim stvarima. Naš današnji gost je čovjek, moram to reći jer je to pred 15 dana održana Varoška fešta, čovjek koji je pred točno 40 godina sam organizirao sa svojim prijateljima, suradnicima Varošku feštu. To je bila 86. godina, bila je ona država kada to nije bilo lako. Doći ćemo i na to. Najprije pozdravimo našeg gosta, Zoran Galošić. Dobar vam dan i dobro došli u program Radio Zadra.
8: Dobar dan.
7: Eto, Zorane, moramo se mi vratiti na Dugi otok u Verunić. Tamo ste rođeni te 50. godine. I ovako kad malo zatvorite oči, što pomislite o svom djetinjstvu, kako je bilo odrastanje tih 50. godina u jednom malom mjestu na Dugom otoku Verunić?
8: Da, to je bilo u ono vrijeme, to je bilo jako zanimljivo, dobro. Ono što smo imali, imali smo igračke koje smo imali, to je bilo sve prirodno. Falile su ne lijepe Adidas patike ili ovo, ali smo uživali u igrama, u svemu.
7: Bilo je djece onda na...
8: A bilo nas je djece, u prosjeku mjesto je bilo 100 djece i 100 starčadi. Tako da što se tiče djece nije bilo dosadno. Sve vrste igara smo imali, igrali se, ali se znalo. Kad pada mrak, ide se kući, to je bio mir, tišina. Sutra, ko je već imao godine pa je išao u školu, doma učiti, ali bilo je zadovoljstvo, nismo uzmili. Evo, čak u moje djetinstvo je došla struja u moje mjesto 62. Mi nismo imali televizor.
7: Da.
8: Ali mi smo i sa radio bili zadovoljni.
7: Da, bilo je puno tih anegdota kad bi radio došlo po prvi puta u malo mjesto, pa stari ljudi bi se čudili, moj pokojni djed je tako pričao, ma gdje stanu, kaže, ovi pusti, pogotovo kad bi bili pjevači u ovu malu kutiju, jeli?
8: Da, mi smo imali skoro jedan mali teror, ponedjeljkom je bila emisija za pomorce.
7: Još uvijek je ta emisija na Hrvatskom radiju.
8: Vi ste morali slušati gdje se nalazu vaši najbili. Ma komara se mogao čuti u zraku. Tako ste morali biti disciplinirani, mirni. Tako.
7: Naravno, Veli Rat je odmah preko puta, svi ste znali i tamo, vjerojatno ste i išli u istu školu,
8: da,
7: ili tako?
8: Da.
7: Dobro je, ali naravno da je povremeno trebalo doći u Zadar. Kada ste kao dječak prvi puta došli u Zadar, čega se najviše sjećate, jer vjerojatno iz perspektive jednog malog otočkog dječaka Zadar izgledao fascinantan.
8: Da, o Zadru smo čuli priče sam. Jedan put bi došlo tjedno novine. To je, koliko se ja dobro sjećam, najstarija novina je bila Narodni list. To bi nekako nešto pročitali kao dijete. Ma to te baš nije ništa ni zanimalo. E sad si očekivao ta ljetne praznike. Gdje bi te tata odveo? Meni je bio moj pomorac Čača i onda bi me on odveo barem 3-4 dana u Zadar na praznike, na ferije. I kad bi došao u Zadar, pa to je bio velegrad, to je bio čudo. Prvo ti si došao u ta svjetla, ej. Mi nismo imali svjetla, nama je najveće svjetlo bilo na otoku Petrolijerka.
7: Da.
8: I to, mora si paziti na onaj tub da ga slučajno ne razbije.
7: E.
8: A u Zadru kad si došao, kad si vidio tu rasvjetu, to čudo, kad bi Čača išao kod barbijera se ošišati ili obrijati, pa dan danas meni taj miris ostaje u glavi. Ona pumpica od brice kad bi te pošpricao.
7: Na kraju, da.
8: Na kraju. Koji su to gušti? A onda bi on bi išao na radio je bufet Učka na sri trga. Točilo se pivo, on bi od gušta popio kriglu pive.
7: To je odmah ispod di Damir Bajlo ima optičarsku.
8: A ja sam bio sretan što sam dobio koktu.
7: Kokta, da, bilo u ono vrijeme izuzetno popularna.
8: I kad bi prošeta Kalelargon ome držao za ruku, pazi, ome ne smije izgubiti. Ko je to bio takav osjećaj, ali to je kao što je sve dobro, to je tako trajalo nekoliko dana i onda opet na otok.
7: Dobro je, ali eto, spomenuli ste vi te kokte, se sjećate i Učke. Međutim, vjerojatno vam je ostala i neka trgovina, pa vidjeli ste da ima i kino koje vam je nekako kao malom dječaku ostalo posebno urezano, pa malo napred je bio i Babić, slastičar, vjerojatno ste išli.
8: To je ostalo
7: išli.
8: Slastičarna, to ne more niko, i ona, je li se zvala, glavna je bila i u Kalelargi. A što je posebno na pijaci vidjeti onoliko voća. Ma ko je nama dao voće? Ko je nama?
7: Zadarska pijaca u ono vrijeme.
8: Zadarska pijaca u ono vrijeme, a preko puta ribarnica. I moraš zamisliti, kobasice su bile vezane na konop. Na metre. Pa to je, evo, to meni sad mirise.
7: Mirisalo je dobro, jel?
8: Sad mirise.
7: Da.
8: Pa te puste mesnice. Pa to vi ne možete izbrisati iz glave, ne možete.
7: Da, idemo mi, ja Zorane predlažem sada jedan glazbeni broj, a cijenjeno slušateljstvo, budite s nama i dalje, jer vraćamo se, jer pravi razgovor tek i slijedi.

0: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
1: Evo nas nakon ovog glazbenog broja natrag u džiru po Kalelargi. Za vas koji ste se možda malo kasnije uključili, naš gost je Zoran Galošić, najpoznatiji naravno kao vlasnik jedne od prvih onih autoktonih konoba u Varošu, organizator te prve varaške fešte. Međutim, mi smo još uvijek kada je Zoran mali. Zorane, eto, impresionirao vas je Zadar, ali trebalo se naravno vratiti u Verunić i završiti. Dolje je bila čak i osnovna škola Veli Rat i Soline, je li tako?
2: Da, išlo se u Veli Rat 4, razredom u Soline 4, tako. Iza toga, ako te imao ko od kuće školovati, te školova, ako ne, pretežno mi muška djeca bimo dobili madriku u očače, jer su, to je više manje, svi su bili pomorci i ajde put po svijetu. Nisi ima drugog izbora nego tako ili kako.
1: Vi ste vrlo, vrlo rano sa, mislim da ja kada smo razgovarali, s 15 godina ste se
2: 15 i pol godina ja sam došao u Rijeku kao da je bilo jučer, putovao sa 7,5 sati. To su bile one poznate zadarske karavele. Ja kad sam se iskrca na Žabicu na kolodvor, ja sam tražio pola sata gdje je Jadrolinija.
1: A ona je, vam je bila ispred nosa.
2: Ona je bila spojena sa tome.
1: Mi sada prognozu primamo iz te zgrade na Riječkoj rivi. Pa recimo taj mladi odlazak iz otočkog djetinjstva nije, vjerujem, u ovim vašim očima lagano izgledao, san ne, se naći se tamo. Na koji brod ste se ukrcali na početku? Da li je putnički brod bio?
2: Da, Jadrolinija ima samo putničke brodove, ali taj ti doživljaji se ne mogu izgubiti. Jer vi ste dijete, pazi malo. Vi niste jedan odraslo dijete koji ćete večeras ići šetati gradom.
1: Da.
2: Vi ste u pravom smislu dijete. Vi ne poznate nikoga, vi ne poznate...
1: Kakav je bio odnos posade? Ipak ste bili najmlađi na brodu. Da li su bili voljni dati savjet?
2: Ma, pazite malo, ja sam došao kod... osoba koja me ukrcala, to je trajalo 15 minuta. Za 15 minuta ja sam bio na brodu Dalmacija. E sada, oni te ukrcaju i kaže stani tamo gdje je, bla bla, ti odmah počinješ raditi. I kako su sva ta većina moja omladina, koja je bila njih 20-ak na brodu, a toliko je bilo i starčada.
1: Iskusnih pomoraca već.
2: Iskusnih pomoraca. Ja sam vidio da nije dobro surađivati sa omladinom, jer to su gradska djeca. Oni imaju sva iskustva koje ja ko zna kad ću imati. I ja sam se povezao sa starim ljudima. Meni je ima bilo kabo. Tako da preko tih starih Isusih ljudi koji možete sad zamisliti da side na bandu od broda, zapali cigaret i priča svoje dogodoštine što je on probao u životu.
1: Sve.
2: I da. Tako sam ja na neki način učio.
1: A koje su rute bile, obzirom da je putnički brod bio, koje su bile relacije, gdje ste sve?
2: Prva ta relacija 66. to je bila prva relacija Zadar, Dubrovnik, Bari, brza pruga. I to je non stop, jedan put ste noćili u Dubrovniku, eto zato mi je i dragi pozna Dubrovnik, i jedan put ste noćili, za 8 dana ste noćili u Rijeci. Inače, stalno ste putovali, jer brza pruga u tada je brza pruga zamijenila magistralu. Mi smo bili krcati putnika jer nije bilo magistrale.
1: Da, eto, čak i puno bolje povezanije pomorskim putem nego što
2: tako
1: je to danas.
2: Ako se sjećate, u pola noći bi dolazila ispred Kornata u Zadru, ma to je bilo više ljudi u pol noće nego sada u 10 sati na večer.
1: Eto, spomenuli ste, znači, noćili bi i u Rijeci i u Dubrovniku, pa išli bi do Barija. Jeste li onda Zadar počeli možda gledat nekim drugim očima kada ste povukli paralelu između ta dva grada, odnosno i trećeg u Italiji kojega dok ste vozili?
2: Da, pa čeka se, ja već upoznao i za Zadra prvi grad koji mi je drugi, koji mi je bio jako veliki, je bila Rijeka. A onda su sad nastao je Split, u Splitu smo noćili. pa na kraju Dubrovnik, pa Bari. Tako da je sad meni taj Zadar ostao ka mali gradić, ali jako simpatičan. Zašto? Jer je bio prvi. Jer je bio meni najbliži, jer tu sam imao i prvu rodbinu. Evo, dan danas, kad ga gledam, prošao sam najveće gradove, evo, od Rija, pa ne možeš Zadar minjati. Ne zbog toga što bih htio, nego on ti je, evo, ona pjesma, on ti je u srcu,
1: Zadar,
2: ne more.
1: Zadar je u srcu mome, tako je.
2: Ne može.
1: Znači, eto, gledali ste Zadar drugim očima. Koliko ste se zadržali na Jadroliniji, jer znamo da ste kasnije išli na jedan drugi vrst navigacije, a to su bile ove turističke jahte bogatih ljudi. Eto, bili ste kod poznatog Mauzera. Tamo ste bili uglavnom sve, je li tako? I mornar, i kuhar, i po potrebi kapetan.
2: Kad se vi ukrcate na jahte, šta ih sad zovu mega jahte, vas niko ne pita što ste, osim recimo kapetana koji mora imati papire radi navigacije. Vi morate samo imati znanje. Kako se ja prilikom došao na jedno 6 godina na te jahte i među jedni od njima je bio taj gospodin Mauzer, gdje je njegov čača proizvodio puške i pištolje za vrijeme Drugog svjetskog rata. I baš mi je pričao jednu anegdotu što možda ko malo zna od mladih ljudi. Taj čovjek se nije obogatio od puške i pištolja. Oni su proizvodili bačve limene od 200 litara. To su poznate bačve gdje ih vi možda dani danas nađete, koja ima 3 obruča na sebi.
1: Što je bilo u njima?
2: Ništa. Ali kako su se iskrcavale, taj srednji obruč ih je čuvao da ne puknu, da se ne raspadu. Evo, to sam ja slušao sina pokojnog čače što je on radio u Drugom svjetskom ratu. A inače, bio sam još na tih 10 jahti. Kad vidite, rijetko, ja nisam naišao, ali rijetko je vjerovati koliko su to obični ljudi. Obični, obični, obični.
1: Jednostavni.
2: Jednostavni.
1: Da, da, da.
2: Ma ne morate vjerovati.
1: Ali dobro, bili ste onda sami, bili ste neoženjeni, mlad čovjek na atraktivnim lokacijama, da ne govorimo o Azurnoj obali koja je sama po sebi priča za sebe. Vjerojatno vas je i tu kao i svakog mladog čovjeka malo zanijelo kad bi izišli vani. Postoji ona, to ste mi puno puta bili pričali, ona šala. Kada ste izašli, naravno, u Monte Carlo ste, morate posjetiti neka mjesta po kome je taj grad poznat, ali onda ste dobili dobro namjeran savjet, sinko, ne izlazi, kako je bilo sa onim čekovima, ili tako?
2: Jedan stari pilot od Porta, svaki porat ima svog pilota, jel? On kaže, a šta sam bio, sve to bilo moli. Po 20 godina. Mi kad bimo dobili neku manču, neki novac, mi bimo išli na večer u kazino, jel? Ko biti u Monaku neći vidjeti kako izgleda kazino. Kaj, znaš što, sinko, mogu ti reći nešto? A kaj, reći te bar, gdje ideš? Pa idem malo u kazino da se provede, jel, što? Znaš što, ako ideš u kazino, uzmi novaca točno onoliko koliko ćeš potrošiti.
1: I koliko možeš potrošiti.
2: Da, nemoj misliti na dobit.
1: Da, eto, jedna poruka, jedna poruka pogotovo našim mladima. Eto, i vi ste dobili taj savjet, ali stvarno za onda mladića od 20 godina, to je stvarno dalo jednu novu dimenziju u vašem životu, jedno iskustvo, i vjerujem da se rado i vi sjetite tih dana, iako vjerujem da nije bilo lako, jer radili ste sve i svašta na tom brodu, je li tako?
2: Svašta, svašta, sve i svašta, ali dobro je probati sve i svašta. Mogu te reći, čovjek u godinama, upravo kad vidiš neke starce, što sam malo prije spomenio, sjedu, pričaju. Oni pričaju iz zadovoljstva što su sve probali, što su sve doživjeli. To je njima hrana, to je njima život.
1: To, hvala Bogu, i u vašim godinama danas i vi imate itekako o čemu pričati, i mogli bi nas dva sjediti, i da nismo vezani minutama s emisijom, mogli bi pričati danima. A, eto, i koliko je trajalo to navigavanje po tim jahtama?
2: Pa eto, kao što sve do sadi, a onda te i čak i društvo natjera, onda se nalaziš u nekom društvu. Samo vrlo, vrlo, vrlo je bitno birati društvo. I u dobrom društvu imaš dobar savjet. Tako, neko kaže, čuj, ma dosta je navigacije, ako navigaš cijeli život, pa to. Jer tada se, pa pazite malo, od 12 mjeseci ja sam bio 30 dana doma. Nije to kad danas, 2 mjeseca pa 2 ili 3. I onda mi je palo na pamet, majmo mi baci sidro. Na kraj ima sa dragu curu, tako baš smo ozbiljno počeli hodati. I ja kažem, ma radit ću ako nekoga koga bilo na kraju samo da počne raditi, pa ćemo nešto iznajmiti, pa o. I ajmo reći da ne to tako krenulo, ja sam radio u jako poznatu restoranu koji se zvao Gostiona Vera.
1: Vrlo poznata.
2: Vrlo poznati riblji restoran.
1: I dan danas, oprostite, kad nekoga krenete, upućujete u taj dio grada, ide, kaže što ti je odmah kod Vere, jel?
2: Eto, ja mislim da bi mogli meni reći to ti je tamo gdje je Stoborica.
1: E, tako da. Zorane, ja predlažem, eto, još ćemo mi malo zasvirati, a onda se vraćamo našem...

0: Dove mi ga ovaj što je od Marije sin bio kod Tonija na četiri kantuna, imali su kafić. Donio mi je čovjek ambasadora iz Norveške koji mi je poklonio 90 bakalara.
1: I to pravi znači.
0: 90 da. Bakalara i cijela stomorica je visila od bakalara.
1: Eto, moramo malo i ubrzati jer vrijeme nam ide baš onako brzo. Bilo bi nepravedno, eto, pitanje tko je sve tada dolazio u stomoricu, nešto smo na rekli, ali bilo bi možda i nepravedno prema stvarno onim istinskim klapskim pjevačima kojima je pjesma bila u duši, mislim tu prvenstveno i na pokojnoga Šimeta Kevrića, pa i na Rudija Martinova, pa na Josu Špralju. Oni bi kod vas guštali, ali vjerujem i vi u njihovoj pjesmi.
0: Eto vidite što možda su puno potrošili vremena, a čuli vremena nikad dovoljno. U tih 30 i nekoliko godina možda se desilo par puta kad za varošku feštu ili za neki događaj ili ja sam možda pozvao ljude da mi dođu koje sam ja htio. Ali svaku večer sam ja imao ljudi koji su pjevali od gušta. To su upravo ljudi koji ste vi nabrojili. To su ljudi koji dolazu jedan put iz Kanade. To su najpoznatiji Zadrani. Ko ne zna za te Zadrane, nije Zadrani. Ili glupo reći, ko ne zna za Šimeta. Ko ne zna za te generacije pjevača Šimeta, koji su pjevali u Zagrebu, osvojili festival, ove pjesme, nagrade. Za nagradu su se najeli pašte i fažola. Nije to bilo kad danas. Danas ja nekoga moram moliti da mi pjeva. Ljudi su pjevali od duše i srca.
1: I gušta svoga, da. Znamo da smo izgubili dio tog starog zadarskog gušta, ali Zoran, eto, puni ste iskustva. Postoji li način, naravno vrijeme se mijenja, da se to na neki način nadoknadi, ne baš u onome smislu kako je bilo, ali da ipak tih par mjesta ima da grad te stvari podrži, vidim da se sada neki obrti i neka zanimanja malo pomažu, jer eto primjerice Šibenik ima par takvih mjesta, Zadar je tu što se toga tiče ovog tipa ipak skroman. Koji bi savjet vaš bi bio?
0: Nismo pričali, vjerojatno nemamo ni pričati vremena o Varaždinskoj fešti.
1: Ne, doći ćemo, imamo, ostavili smo vremena za feštu.
0: Htio sam da vam kažem ovako. Zna se kakav je bio Božić za vrijeme Jugoslavije. Znao se što su radili topovi na trgu i tako. Ponoćku čekati mogli su čekati samo hrabri katolici. Isto tako hrabri pjevači. Pa ima reportaža, ima se vidi. Gdje postoji jedan portunu za drug gdje se nije pjevalo? Klapske pjesme. Danas. Ja moram tebe pitati, oprosti koliko mi tražiš za jednu večer.
1: Da.
0: A ja bi prošao, evo, od Jata, ajmo reći, od Jata pa vamo, gdje god je koji portu bilo se pjevalo. Zašto se onda pjevalo od srca, a sad ja tebe moram moliti da pjevaš?
1: Da.
0: E, to je pitanje na koje ja ne mogu odgovoriti.
1: Eto, dolazimo i do onoga najbitnijega. A to je, eto, nedavno bila ta varoška fešta, ispalo je tako kako je, vremena se mijenjaju, ali u ono vrijeme kada ste vi organizirali prvu, 86. imam ja tu fotografije gdje je bard našeg novinarstva, pokojni Andrej Širinić, napisao, kako je ono rekao, u svakom slučaju rekao je, oni koji se trebaju brinuti o turizmu, kaže, ugledajte se na ove organizatore. Organizator ste bili vi i vaši suradnici. 86. godina, još uvijek je Jugoslavija i nije lako organizirati i kontrolirati konačno masu ljudi koja tu večer i pojede i popije i pjeva se, a vi ste morali potpisati da će biti sve u redu. I cijela, ne samo Stomorica, nego dobar dio i Kovačke ulice je bio krcat ljudi. Preporuka je bila što? Da se donese žlica ili tako, pa šta fažol je bio.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
1: A vrijeme je da vam najavim samo ljubav, Kiki Rahimovski, nakon njega naše vijesti i opet Željko Kapelari.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Otvorena su biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. To su prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima se upotrebljava biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani biraju predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske.
1: Vijesti.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. U Kijev je jutros u znak potpore Ukrajini doputovao njemački kancelar Friedrich Merz. Upozorio je da će se, ne zaustavili se Moskva, ruski ratni stroj prije ili poslije okrenuti protiv ostatka Europe i same Njemačke. Poručio je da Ukrajinci i dalje mogu računati na financijsku i vojnu pomoć Berlina. Rekao je i da Rusija mora završiti rat, te dodao da žele ponovno dugoročno uspostaviti odnose s Moskvom.
1: Vijesti.
0: U Providurovoj palači u tijeku je program Zadar nije Zadar, istina slikom i zapisom o obrani Zadra uz projekcije dokumentarnih filmova o obrani Zadra u znak obilježavanja 35. obljetnice Dana obrane grada Zadra. Sutra se program nastavlja memorijalnim boćarskim turnirom, predavanjem i misom za hrvatske branitelje, nakon čega slijede spomen hodnja i odavanje počasti poginulim braniteljima, te glazbeno-pjesnička večer Tebi, grade moj. Središnji dio programa, kao i uvijek, odvijat će se 6. listopada polaganjem vijenaca i svečanom akademijom na Dračevcu, a novina je koncert na Narodnom trgu.
1: Vijesti.
0: U Zadru je održan 4. festival Glas kantautora, na kojem je predstavilo se 12 kantautora iz Hrvatske i Slovenije. Glavnu nagradu osvojio je Ivo Jurić iz Promajne za pjesmu Sami. Srđan Špančić dobio nagradu za najbolji tekst, Gino Marino za najbolju glazbu, a Tanja Radović za najbolju interpretaciju. Festival je održan u Providurovoj palači.
2: Sport.
0: Vaterpolisti Zadra osigurali su plasman u četvrtfinale Hrvatskog kupa. Nakon pobjede nad Medveščakom, Zadrani su uz KPK osigurali prva dva mjesta u zadarskoj kvalifikacijskoj skupini. Danas na Višnjiku, točno u podne, Zadar i KPK igraju za prvo mjesto u skupini.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, tijekom jutra će puhati većinom slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 24 i 28 celzijevih stupnjeva. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 18 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Željko, hvala ti lijepa. Kada si spomenuo kantautore, eto, imao sam tu sreću, uletili su dosta kasno nakon svog nastupa, jedno njih troje četvoro. Imali su gitare, ali valjda su tu tremu probili pa nisu imali volju svirati, ali zato na tom istom prostoru su zasvirala dva vrhunska trenera.
0: Ha, jedan je Dagur Sigurdsson, a drugi je s moje desne strane Umberto Piacevoli.
3: Edo, nije uopće šala.
0: Pa nije.
3: To je, mislim, nije laž, da pače istina je, i vjerujem da se Dagur jako, jako lijepo proveo sa svojom djevojkom i majkom, naravno i svi mi koji smo bili u tom prostoru.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: 10:38, ne znam jeste li doručkovali, ali iskočio sam malo na trenutak van i nevjerojatno bila jedna grupa onako gostiju i jedan galeba, imali su svi nešto u rukama, kupili su vjerojatno bilo nešto sira, nešto onako bolje salame po tim sendvičima i jedan golub se odlučio doručkovati free breakfast, slovom da besplatan doručak, i tako je jedna od gošći u našem gradu ostala bar bez tog doručka, tako da eto ovaj galeb nije ovog puta kopao po kontejnerima, nije ni lovio ribu što mu je onako u prirodi, nego se odlučio poslužiti lijepo pečenim jednim sendvičom.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: I danas, nedjelja, 4. listopada, u Zadru možete posjetiti nekoliko aktualnih izložbi te popratiti završetke manifestacija i kulturnih programa koji se održavaju tijekom ovog vikenda. Neosvojeni Zadar, bitka za grad 1991. tek otvorena iznimno važna povijesna izložba u Muzeju grada Zadra povodom 35. obljetnice obrane grada. Zatim Zvonimir Mihanović, izložba u potrazi za vječnim proljećem, samostalna izložba poznatog akademskog slikara postavljena u gradskoj loži Narodnog muzeja Zadar. Između tragova, Katarina Ivanišin, izložba vizualne umjetnosti koja je otvorena u izložbenim prostorima dva palače Providurova i Kneževa palača. U Muzeju antičkog stakla ima izložba suvremenog stakla pod nazivom In vitro i zatim 6 salonskih priča, stalni izložbeni postav u Kneževoj palači koja rekonstruira povijesna razdoblja Zadra kroz ambijentalne dvorane. I recimo to da danas svoj završetak doživljava Arhipelago Trail Run, velika outdoor utrka koja je tijekom vikenda povezivala Pašman, Ugljan i Dugi otok.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

Pjesma Puni radost moj, tako ćemo još čuti zvukove lijepe pjesme, a onda će doći 11 sati, a u 11 sati nam dolazi i Željko Kapelari.

0: 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Providurovoj palači u tijeku je program Zadar nije Zadar, istina slikom i zapisom o obrani Zadra uz projekcije dokumentarnih filmova o obrani Zadra u znak obilježavanja 35. obljetnice dana obrane grada Zadra. Sutra se program nastavlja memorialnim boćarskim turnirom, predavanjem i misom za hrvatske branitelje, nakon čega slijede spomen hodnja i odavanje počasti poginulim braniteljima te glazbeno-pjesnička večer Tebi, grade moj. Središnji dio programa kao i uvijek odvijat će se 6. listopada polaganjem vijenaca i svečanom akademijom na Dračevcu, a novina je koncert na Narodnom trgu.
1: Vijesti.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaže iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor Čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
2: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samog koji dolazi tamo. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i po dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas, jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
1: Vijesti.
0: Danas se u Zadru slavi svetkovina Svetog Frane Asiškoga. Ovogodišnja proslava u znaku je 800. obljetnice njegove smrti. Središnji dio proslave bit će večerašnja procesija s relikvijama Franjevaših svetaca, koja 18 sati kreće od crkve Presvetog srca Isusova prema crkvi Svetog Frane, gdje će u 19 sati misno slavlje predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. O značaju današnje proslave i poruci Svetog Frane više je rekao fra Bojan Rizvan.
3: Franjevačka karizma i danas živi. I zato nam je ovo 800. obljetnica od preminuća Svetoga Franje i godina Svetoga Franje koju je proglasio naš papa Lav XIV. Bio u istinu poticaj da se pripremimo za ovu godišnju proslavu svetkovine koju slavimo 4. listopada. Sam dan evo proslave svetkovine Svetoga Frane ovdje u samostanu će se proslaviti jutarnjim slavljem Svete mise, a onda na večer u 18 sati iz naše župe Presvetog srca Isusova evo krenut će procesija ulicama našega grada. Po dolasku procesije ovdje u samostanu u 19 sati misno slavlje će predvoditi naš nadbiskup monsignor Milan Zgrablić.
1: Sport.
0: U Budvi je u tijeku Europsko juniorsko prvenstvo u boksu U17 na kojem nastupaju i Zadrani. Boje grada iz svog kluba boksačkog kluba Delta brani Gabriela Knežević, dok je na natjecanju iz boksačkog kluba Zadar Luka Buovac. Knežević danas u meču kategorije do 60 kg očekuje predstavnica iz Srbije Jovana Damjanović, dok će suparnik Buovcu u meču kategorije plus 80 kg biti boksač iz Njemačke Johannes Frey.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, tijekom jutra će puhati većinom slaba bura, potom slab do umjerene sjeverozapadni vjetar. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 21 Celzijev stupanj.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Željko, hvala ti lijepa. Ne znam da li si ti što marendao, ali eto, ja sam našem slušateljstvu ispričao ono što smo vidjeli, kako je jedan Galeb iskoristio iskoristio goste i lijepo uzeo besplatan doručak, da. Ali sve se to odjeralo toliko brzo, žao nam je da nismo
6: uspili. Gospodja je u šoku, to. Još uvijek.
5: Da, a kako neće biti, tamani otvorila
6: najslađi
5: usta.
6: Najslađi zagriz odšao iz njezinih usta.
5: Prvi i zadnji je najslađi, da. Dobre.
1: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

Nije dovoljno samo voljeti životinje, važno je od male naučiti kako o njima brinuti. Upravo je to bila jedna od važnijih poruka posjeta učenika 4. razreda osnovne škole Šimuna Kozičića Benje zadarskom skloništu za životinje organiziranog povodom Svjetskog dana zaštite životinja koji se obilježava danas. Umjesto klasičnog sata, mladi Zadrani znanje svog puta usvajali uz njuškice, mahanje repovima i puno veselja. U skloništu su upoznali njihove i njihove četveronožne stanare, doznali više odgovornosti koju donosi briga o psima, te zavirili u svakodnevlje jednog skloništa.

0: Evropsko prvenstvo, juniorsko prvenstvo u boksu u 17 koje se održava u Budvi u Crnoj Gori. Danas za dvoje predstavnika boksačkih klubova iz Zadra najprije Gabriela Knežević iz boksačkog kluba Delta i Luka Buovac iz boksačkog kluba Zadar. Nešto malo iza 14 sati Luka Buovac bi trebao imati meč protiv Njemca Johannesa Freja u kategoriji iznad 80 km, dok će po negdje iza 18 sati Gabriela Knežević u kategoriji do 60 km odmjeriti snage sa Srpkinjom Jovanom Damjanovićem. A za mlade zadarske boksače ovo je svakako prilika za dokazivanje na velikoj evropskoj sceni, a pred njima su vrlo zahtjevni mečevi i snažna međunarodna konkurencija. I što drugo reći, sretno svima i ostalim članovima naše reprezentacije u Crnoj Gori.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

Program obilježavanja 35. obljetnice obrane grada Zadra sadrži i sadržavao je već do sada dosta kulturnih, sportskih i edukativnih događaja namijenjene svim građanima kako bi se dostojanstveno obilježila ova važna pobjeda u Domovinskom ratu kada su hrvatski branitelji i pripadnici vojske i policije zaustavili pokušaj agresora za osvajanje Zadra i presjecanjem Hrvatske na dva dijela, a središnji dio programa kao i uvijek odvijat će se 6. listopada utorak polaganjem vijenaca i svečanom akademijom na Dračevcu, a novina je koncert na Narodnom trgu. Upravo na inicijativu naših branitelja organiziramo i koncert njima u čast, ali i kao poklon braniteljima, svim građankama i građanima Zadra. Koncert će se održati u subotu 10. listopada o 20 sati na Narodnom trgu, a nastupit će mladi zadarski glazbenici Nina Vujević i Leo Rados, te poznata rock grupa Opća opasnost. Isti dan, utorak 6. listopada, i Pag će obilježiti dan obrane otoka Paga i 35. obljetnicu obrane. Tim povodom grad Pag, grad Novalja, općina Povljana i općina Kolan pozivaju hrvatske branitelje i sve građane na svečano obilježavanje tog dana. Inače, program započinje okupljanjem na Paškom mostu u 14.45, nakon čega će se u 15 sati položiti vijenci i odati počast braniteljima. Središnji dio obilježavanja nastavlja se u Pagu, nastupom gradske glazbe Pag, svetom misom i svečanom akademijom.

11 sati i 50 minuta približavamo se našim podnevnim vijestima. Naravno s vama je i dalje Željko Kapelari, a do tada ćemo naravno još malo svirati.

0: 12 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Program hodočašća počeo je pobožnošću Križnoga puta, a središnje misno slavlje u 10 sati predvodio je vorni ordinari monsignor Jure Bogdan. Na hodočašću vojske, policije i branitelja u nacionalnom svetištu sudjeluje i ministar branitelja Tomo Medved, koji je odgovorio na pitanje je li se zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću trebalo sastati vijeće za nacionalnu sigurnost.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
1: Vijesti.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaža iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
3: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samog koji dolazi tamo. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i pol dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
1: Vijesti.
0: U Zadru se danas slavi svetkovina Svetog Frane Asiškog u znak 800. obljetnice njegove smrti. Središnja proslava počinje u 18 sati velikom procesijom s relikvijama Franjevaših svetaca od župe Presvetog srca Isusova do samostana Svetog Frane. U 19 sati slijedi središnje misno slavlje koje će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci je Engleska slavila s čak 7-0. Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
4: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
5: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono nikad više.
0: A zadarska Hrvačica Marijana Šumski osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Balkana u Koprivnici u kategoriji do 68 kg. Članica Hrvatskog kluba Zadar tako je na najbolji način zaključila sezonu. U 2026. godini nastupila na 8 velikih natjecanja i osvojila ukupno 8 medalja, među kojima su i zlato sa svjetskog prvenstva za studente te srebro s europskog prvenstva U20.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, tijekom jutra će puhati većinom slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Eto Željko, hvala ti lijepo. Ovo su bile naše danas zajedničke vijesti. Naravno nisam ih ja uređivao, ali sam sve onako pomno pratio. I ali dobit ćeš ti društvo o tom nešto kasnije. Hvala još jednom. Želim.
7: Molim.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
6: A za 10 minuta čućete našu redovitu emisiju Dogodilo se na današnji dan, radio kalendar, emisija koja nudi odabir događanja kroz povijest koja su se dogodila na ovaj dan.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. koji je poslao prvi zemljin umjetni satelit. Za neke ti su zvuci bili simbol pobjede i tehničke nadmoći. Za druge, oni su bili razlog za uzbunu. Lansiranje tog satelita označilo je početak svemirskog doba. Ime tog prvog zemljinog satelita je Sputnik 1.
2: Sputnik 1 lansiran je s kozmodroma Bajkonur u današnjem Kazahstanu 4. listopada 1957. godine. Činjenica da je prvi umjetni satelit lansirao Savez sovjetskih socijalističkih republika djelovala je šokantno u Sjedinjenim Američkim Državama. U dotadašnjem tijeku hladnog rata bila je teško zamisliva sovjetska tehnološka nadmoć nad Amerikom. Lansiranje Sputnika 1 označilo je početak svemirske utrke između dviju supersila, koja će kulminirati spuštanjem američke posade na mjesec u srpnju 1969. godine. Sputnik, u prijevodu Suputnik, bio je kugla promjera 58 cm. Teška 83 kg. Oko Zemlje je kružio u eliptičnoj putanji u niskoj orbiti. Najviša visina koju je postigao je 945 km, a kružio je brzinom od 29.000 km na sat. Sputnik nije obavljao znanstvene pokuse. Bio je opremljen s dva radijska predajnika i 4 antene. Puna 22 dana, sve dok se nisu istrošile baterije, emitirao je glasoviti bip-bip signal koji su mogli pratiti radioamateri. Sputnik je prešao oko 60 milijuna kilometara, a izgorio je prilikom ulaska u atmosferu 4. siječnja 1958. godine. Tvorac Sputnika 1 bio je sovjetski raketni genij Sergej Pavlović Koroljov, koji će sve do svoje smrti biti najvažnija karika u sovjetskom svemirskom programu. To je ujedno i vrijeme kada je Sovjetski savez bio u prednosti u osvajanju svemira u odnosu na Sjedinjene Američke Države.
1: Mnogi Evropljani otišli su spavati navečer 4. listopada 1582. godine, a sljedećeg jutra kada su se probudili bio je 15. listopada. Posljedica je to reforme kalendara koju je proveo papa Grgur XIII. Po savjetu njemačkog astronoma Kristofera Klaviusa. Dotadašnji julijanski kalendar je, što zbog svoje nepreciznosti, što zbog neurednosti u primjeni, kasnije za stvarnim kalendarom 10 dana.
2: Grgur XIII. Reformu kalendara najavio je papinskom bulom Inter Gravissimas 24. veljače 1582. godine. Njome je određeno da će se iz kalendara za 1582. godinu izostaviti 10 dana, tako da nakon četvrtka 4. listopada slijedi petak 15. listopada. Prijestupna godina ima jedan dan više i on se dodaje na kraj veljače. Prijestupna je svaka godina djeljiva s 4, osim godina djeljivih sa 100, kod kojih su prijestupne samo one djeljive s 400. Dakle, prijestupna je bila 2000. godina, ali neće biti 2100. Za prvi dan u godini Grgur XIII. Odredio je 1. siječnja, a Uskrs će se određivati prema novom kalendaru. Gregorijanskim kalendarom mjerenje godine dana najviše se približilo astronomskoj godini. Gregorijanski kalendar odmah su prihvatile Italija, Portugal, Španjolska i Italija, sve katoličke zemlje. Zemlje krune Svetog Stjepana, u sklopu kojih je tada bila i Hrvatska, kalendar su prihvatile 1587. godine. Kasnije su na gregorijanski kalendar prešle i protestantske zemlje, a pravoslavne ga počinju koristiti u 20. stoljeću. Od uvođenja gregorijanskog kalendara povećana je razlika između njega i julijanskog kalendara, koji još koriste pojedine pravoslavne crkve poput srpske i ruske. Naime, u gregorijanskom kalendaru u svakih 400 godina prestupnih je 97, a u julijanskom 100. Tako se razlike između ta dva kalendara povećala na 13 dana, a od 2100. godine iznosit će 14 dana.
1: Njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel nazvao je Napoleona Bonapartea svjetskim duhom na konju. Vojske koje je predvodio taj francuski vojskovođa i državnik srušile su stara carstva i kraljevstva u Europi. Njegove reforme promijenile su europski kontinent. I nakon što je Napoleon doživio svoj konačni poraz, on je bio razlogom promjena u Europi. Među tim promjenama je i stvaranje Kraljevine Belgije.
2: Nakon poraza Napoleona kod Waterloa 1815. godine i završetka njegovih ratova, europske su sile stvorile ujedinjeno Nizozemsko kraljevstvo, u sklopu kojega je bila i Belgija. Ta je država bila zamišljena kao tampon zona u slučaju novih francuskih agresivnih planova. U kolovozu revolucionarne 1830. godine izbila je pobuna u Belgiji, kojom je tražena nacionalna samostalnost od Nizozemske. Temeljni razlog za pobunu bio nedovoljna predstavljenost Belgije u nacionalnoj skupštini, a isprva je glavni zahtjev bio veća politička autonomija. Belgijski su zahtjevi zbog odbijanja kralja Vilima I. da ih sasluša eskalirali do zahtjeva za odcjepljenjem i potpunom samostalnošću. Kraljevina Belgija proglašena je 4. listopada 1830. godine. Belgijska je revolucija imala tri razine: vjersku, odnosno podvojenost katolika i protestanata, ekonomsku, odnosno nizozemsku eksploataciju belgijskih krajeva, i političku, odnosno zahtjev za uvođenjem političkog liberalizma. Velike europske sile strahovale su da bi nova država mogla postati republikom, te da bi je Francuska mogla anektirati. Proglašenje republike izbjegnuto je krunjenjem Leopolda iz kuće Saksa-Coburg za prvog belgijskog kralja 21. srpnja 1831. godine. Francusku aneksiju odlučila je spriječiti Velika Britanija, ugovorom zajamčivši Belgiji neutralnost i ulazak u rat na njezinoj strani u slučaju da bilo tko tu neutralnost povrijedi. Upravo je njemačko kršenje belgijske neutralnosti u kolovozu 1914. godine bio izravan povod za ulazak Velike Britanije u Prvi svjetski rat.
3: Prva Francuska republika stvorena je 20. rujna 1792. godine stvaranjem nacionalne konvencije i potrajala je do 1804. kada se Napoleon okrunio za francuskog cara. Druga republika proglašena je u svibnju 1849. Ona je bila posljedica revolucije iz 1848. godine. Ta je republika potrajala do 1851. kada se Louis Napoleon proglasio za cara Napoleona III. Treća je republika stvorena 1870. nakon poraza francuskog carstva u ratu s Pruskom. Ona je potrajala do francuskog poraza u ratu s Njemačkom u ljeto 1940. Četvrta Francuska republika nastala je nakon Drugog svjetskog rata. Njezin kraj došao je 1958. Onda je proglašena Peta Francuska republika.
2: Peta Francuska republika, odnosno njezin ustav, proglašeni su 4. listopada 1958. godine, čime je dokinuta Četvrta republika obilježena polupredsjedničkim sustavom i snažnim parlamentarnim vladama. Prema ustavu od 4. listopada 1958. godine, središnja osoba francuske politike postaje predsjednik republike. Alžirska kriza 1958. godine dovela je do urušavanja Četvrte republike. Francuska je u to doba još bila kolonijalna sila. U njezinoj koloniji Alžiru, koloniji s najviše naseljenih Francuza, bjesnio je rat za nezavisnost, a istodobno s njim i građanski rat između francuskih naseljenika i lokalnog stanovništva. Francuska vojska se pobunila i otvoreno stala na stranu pobunjenih Francuza u Alžiru, čime je zemlju dovela na rub bezustavnog stanja. Tada se na političkoj sceni nakon desetljeća mirovine pojavljuje general Charles de Gaulle, koji poziva naciju na stvaranje novog ustava. Francuska je bila pogođena masovnim prosvjedima, parlament nije uspijevao izabrati vladu, a posljednja je odluka posljednjeg parlamenta Četvrte republike bila raspuštanje parlamenta i stvaranje ustavotvorne skupštine. De Gaulle je imenovan za premijera 1. lipnja 1958. godine, a dva dana kasnije nova vlada dobila ovlast predložiti novi ustav Francuske. De Gaulle je dobio gotovo diktatorske ovlasti i njegova je vlada mogla vladati 6 mjeseci putem dekreta. Iznimka su bile odluke koje se tiču temeljnih ljudskih prava. Narod je takve ovlasti podržao na referendumu 28. rujna 80%-tnom većinom. Novi je ustav proglašen 4. listopada 1958. godine, a Charles de Gaulle je posebni izborni kolegij 21. prosinca izabrao za prvog predsjednika Pete Republike.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: samo sviraj.
1: Prvi ovosezonski gradski derbi opravdaje očekivanja. U dvorani 3 jučer pred oko 150 gledatelja košarkašice ŽKK Zadra svladale su Zadar Plus rezultatom 72-67 i na najbolji način otvorile Premier ligu, prvi rang natjecanja. Najefikasnija u pobjedničkim redovima bila je Lola Stipić sa 15 koševa, Amerikanka Elliot i Katja Nekić dodale su po 14, a Zadar Plus je predvodila Amerikanka Allen koja je ubacila čak 37 koševa, dok je Njemica Carlota Elriender dodala 11. U idućem kolu ŽKK Zadar 10. listopada subota gostuje u Zagrebu u dvorani Sutinska Vrela kod Trešnjevke 2009, dok je Zadar Plus istog dana domaćin zagrebačkom Medveščaku. A i za košarkaše Zadra od sutra počinje ovo sezonsko izdanje ABA regionalne lige i poznatih razloga problema zbog sa sucima. Eto, sutra kreće od 20 sati i 30 minuta utakmica u dvorani Krešimira Ćosića između Zadra i Studentskog centra. Eto, nadajmo se da slijedi i prva pobjeda naših košarkaša u novom izdanju ABA lige.

0: Samo sviraj.
1: Došli smo i do kraja jutarnjeg programa Radio Zadra. Od jutros s vama su bili tonski realizator Tibor Pihler, sada je to Ivan Perica. Glazbu vam još uvijek bira Silvi Končurat. Čućete naravno i Željka Kapelarija i dalje u informativi. Ja sam Umberto Pjasevoli, želim vam ugodan ostatak dana i ostanite i dalje uz Radio Zadar, a mi se čujemo sutra malo iza, odnosno u 13 sati. Svakom vam dobro i lijepi pozdrav, do slušanja.

Vrijeme na mojoj strani, time is on my side, 5 minuta je do 13 sati s još jednim vijestima, do 13 slušamo i parni, odnosno prljavo kazalište, dolazi nam Željko Kapelari.

0: 13 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Program hodočašća počeo je pobožnošću Križnoga puta, a središnje misno slavlje u 10 sati predvodio je vorni ordinari monsignor Jure Bogdan. Na hodočašću vojske, policije i branitelja u nacionalnom svetištu sudjeluje i ministar branitelja Tomo Medved, koji je odgovorio na pitanje je li se zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću trebalo sastati vijeće za nacionalnu sigurnost.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
1: Vijesti.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaže iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
3: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samog koji dolazi tamo. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i po dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
1: Vijesti.
0: U Zadru se danas slavi svetkovina Svetog Frane Asiškog u znak 800. obljetnice njegove smrti. Središnja proslava počinje u 18 sati velikom procesijom s relikvijama Franjevaših svetaca od župe Presvetog srca Isusova do samostana Svetog Frane. U 19 sati slijedi središnje misno slavlje koje će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci je Engleska slavila s čak 7-0. Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
4: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
5: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo. Usjećanja da ono što se kaže nikad više.
0: A zadarska Hrvačica Marijana Šumski osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Balkana u Koprivnici u kategoriji do 68 kg. Članica Hrvatskog kluba Zadar tako je na najbolji način zaključila sezonu. U 2026. godini nastupila na 8 velikih natjecanja i osvojila ukupno 8 medalja, među kojima su i zlato sa svjetskog prvenstva za studente te srebro s europskog prvenstva U20.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, tijekom jutra će puhati većinom slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Eto, meni nepoznata Bononos se zove stvaros Boniem u 13 sati 12 minuta. Pozdravit ćemo jutarnju ekipu, Bietu Berto, Silvi ostala sa glazbom do 14 sati, nakon toga i Denis. Željko Kapilari u vijestima, u reprizije Music Box u 13 i 15. Tome s vama i Ivan preko puta za botonima. Slušamo Dance Monkey.

0: Music Box.
1: Yeah, are you guys ready? Okay.
2: Taylor Swift otvara Music Box.
0: Slušamo Patient Zero.
2: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Silvi Končurat, Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
0: Taylor Swift objavila je prošireno izdanje svog iznimno uspješnog albuma The Life of a Showgirl, naslovljeno The Life of a Showgirl The Encore.
2: Novo izdanje donosi 4 nove pjesme.
0: Vodeći single Patient Zero donosi priču o toksičnoj ljubavnoj vezi iz perspektive osobe koja je prva osjetila njezine posljedice.
2: Glazbeni spot za pjesmu premijerno je prikazan tijekom dodjele MTV Video Music Awardsa, na kojoj je Taylor Swift ujedno primila prvo priznanje u novo uvedenoj kategoriji za umjetničku režiju.
0: U spotu se pojavljuju glumci Colin Farrell i Dakota Johnson.

0: Mladi pjevač Filip Hozjak otkrio nam je detalje oko svoje nove pjesme i neobične uzbune do koje je došlo na snimanju spota. Filip Hozjak iza sebe ima godinu za pamćenjem. Oduševio je na Zagrebačkom festivalu s 4 tenora, rasprodao 3 koncerta u Lisinskom, nastupao diljem Hrvatske, ali po drugi put postao otac. Nakon što se, kako kaže, i bebin raspored spavanja pomalo ustalio, vrijeme je za novi singl Kao bez duše rođena. Čujmo što nam je rekao u razgovoru.
1: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, lijep pozdrav svima, ja sam Filip Hozjak i dopustite mi da vam danas predstavim svoj novi singl pod nazivom Kao bez duše rođena. Autorski dvojac koji stoji iza ove pjesme su nogometnim žargonom Liga prvaka. Dakle, Nenad Ninčević i Miro Buljan, dvojica vrsnih autora, i zaista je velika čast i privilegija imati takav duo u sebe i surađivati na neki način sa njima. Ovo je 5. single i ovo pjesmu smo označili nekako krucijalnom. Od početka je u nekoj našoj skrivenoj ladici i sa velikim strahopoštovanjem smo se odnosili prema njoj, jer je zapravo zaraznog ritma, zarazna melodija koja je lako pamtljiva i iskreno se nadamo da ćemo svi zajedno uživati u njoj jednako kao što i mi uživamo. Moram spomenuti da smo spot snimali u mom rodnom gradu Prelogu u hotelu Panorama, a dvojica braće su zapravo zaslužena za spot, dakle Marko i Karlo Kiš, koji su također iz Preloga. Dakle, sve ostaje u Prelogu. Imamo jednu malu anegdotu koja nam se dogodila tijekom snimanja, to je ta početna scena iz Dizala gdje smo puštali Haze, odnosno dim, i stalno nam je nestajao taj dim, a mi smo još više puštali taj dim, dok u jednom trenutku jedan gospodin se nije spustio sa prvog kata vičući da je negdje požar. Srećom nigdje nije bio požar, to je bio samo naš dim, tako da smo smirili situaciju i onako ispalo je krajnje simpatično.

0: Dragan Valen donosi novu pjesmu Last Thing You Need, snimljenu za soundtrack jednog od najiščekivanijih gaming naslova Grand Theft Auto 6. Jedno od najvećih imena suvremenog countrya tako svoj prepoznatljiv zvuk prenosi u glazbeni svijet Vice City-a.
1: Last Thing You Need oslanja se na spoj modernog countrya, popa i roka uz Morganov prepoznatljivo hrapav vokal i storytelling.

0: Ivan Pešut sa Invisible People donosi potpuno novu boju na dolazećeg albuma Identity. Nakon ritmičke i sviračke virtuoznosti prethodnih singlova, Ivan Pešut okreće novu stranicu na dolazećeg albuma. Treći single Invisible People vodi nas u sasvim drugačiji zvučni svijet i to ona inspiriran gitarističkom glazbom 80-ih godina. Ivan je najavio album i rekao nešto više o ovom singlu i ljudima s kojima je surađivao.
1: Na svom predstojećem albumu Identity bavit ću se raznim glazbenim žanrovima, pa tako i 80-ima i tim gitarističkim zvukom koji je na mene ostavio veliki dojam u ranoj fazi bavljenja glazbom, tako da je to jedan svojevrstan omaž toj eri i tom gitarističkom zvuku. Uz mene na ovom singlu možete čuti i Nemanju Stankovića, dugogodišnje prvo čelo Beogradske filharmonije, te česti gost Milanskog simfonijskog orkestra. S njim sam već odavno htio napraviti jednu lijepu suradnju i ovo se činilo kao savršena prigoda, čisto da malo taj zvuk 80-ih smekšamo sa njegovim violončelom i mislim da je to ispalo fantastično. Tu još imamo bubnjara Jana Ivelića, koji je već bio gost na mom prvom albumu Timeline i koji je fantastično legao u ovu priču sa svojim bubnjarskim dionicama. Za sve koji nisu čuli za moj projekt Identity, radi se o albumu koji izlazi single po single, znači komadić po komadić, s obzirom da su skladbe prilično različite, svaka ima posebnog gosta na raznim instrumentima, mijenjaju se farbe, zapravo to je jedna glazbena rasprava o tome šta bi trebao biti glazbeni identitet, kako se autorski potpis zapravo provlači kroz različite interpretacije različitih instrumentalista i solista. Stoga vas pozivam da bacite uho na sve što je do sad izašlo, te da pratite projekt da vidite što će sve skupa još izaći dok se sve skupa ne kompletira u album Identity. Veliki pozdrav!

0: Nakon niza globalnih hitova koji su ga učvrstili kao jednog od najprepoznatljivijih vokala današnjice, Teddy Swims predstavlja novi single Perfect Man.
1: Njegov moćan, emotivan vokal ponovno je u središtu pjesme koja spaja moderni pop, soul i R&B s iskrenošću koja je postala njegov zaštitni znak.
0: Perfect Man nastavlja graditi zvuk kojim je Teddy osvojio publiku diljem svijeta, balansirajući između sirove emocije i velikih pamtljivih melodija.

0: Još otkako su 2024. godine prvi put zajedno stali na pozornicu Lisinskog, kada je Martin Kosovec bio gost četiri tenora na njihovom koncertu, publika je prepoznala da bi se njihovi glasovi zajedno mogli pokazati kao dobitna kombinacija. Sada, dvije godine kasnije, to se i ostvarilo. Kad se spoji energija četiri tenora i jedinstven glas kakav ima Martin Kosovec, dogodi se ovakva pjesma. Đani Stipaničev o ovoj suradnji je rekao:
1: "Eto, došao je red i na naš 10. singl, ako se ne varam, tenori postoje i u godini u kojoj slavimo 10 godina, a za pjesmu Rekla je Matka Šimca, u kojoj smo ukrstili stvari i snage i glasove sa mladim lavom Martinom Kosovcom, velikim pobjednikom onog voice showa prije koju godinu, a čovjek koji danas već ima sjajnu, respektabilnu karijeru i drago nam je da upravo s takim mladićem, s takvim potentnim glasom snimamo i radimo. Snimili smo i spot za ovu pjesmu na lokacijama u Puli i oko nje i dobro se pri tome zabavili, nasmijali i napravili, čini mi se, dosta dobar i učinkovit posao."
0: Filip Hozjak je dodao:
2: "Martin je zapravo bio naš gost prije 2 ili 3 godine na našem koncertu u Lisinskom na lokalnoj šetnji glazbenim desetljećima. Neposredno prije toga osvojio je hrvatsku glazbenu scenu impozantnim vokalnim bravurama u šovu The Voice, ali ja ću biti slobodan i reći ću da nije samo, da se ovdje ne radi samo o njegovom glasu, nego i o samoj njegovoj pojavi, jer svi ćemo

0: Nakon Music Boxa i Queen sa starim hitom You Don't Fool Me, kraj vikenda uz ovo preljepo vrijeme vani, sunce neće tako dugo, prognoza i za vijesti u dva. A reći ću vam da tjedan počinje sa novim radovima iz HEP-a, pa bez struje Pašman, sjeverni dio mjesta od 8.30 do 13.30 u ponedjeljak, dakle sutra. Zatom Gaj 4, 8 do 11 sati, Zadar ulice Biskupa Jurija Dobrile Nikole Tesle 15C od 8.30 do 10.30 i Ovići istočni dio mjesta od 8.30 do 12.30 bez struje. Što se vode tiče, nema ni vode sutra i to u dobrom dijelu Zadra. Zbog radova tvrtke Cestogradnja 5.10. u ponedjeljak u vremenu od 10.30 do 16 sati opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u gradu Zadru u sljedećim ulicama. Pa napunite damižane da imate za svaki slučaj. Antuna Matije Reljkovića, kućni brojevi od 18 do 23. Pa onda Biskupa Jurija Dobrile, kućni brojevi 14 do 20. Otokara Keršovanija, kućni brojevi 1 do 13. Šime Starčevića, Nikole Tesle od 52 do 77. Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Petra Hektorovića, Paklenička ulica, Kožinski prilaz, Prilačka ulica, neparni brojevi od 11 do 23. i admirala Jakova Šubića od Cezana, kućni brojevi 33 do 50b.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

Kino Dvornik, Jače Manijač, 14 sati, fali nam 5 minuta i to dobrih uz čovjeka koji je napunio Pulsku arenu 3. srpnja, 10.000 ljudi. On je Giovanotti, svijestima je naravno Željko Kapelari, a do tada je Penso Pozitivo.

0: va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda.
1: Čo tam najste sáty?
2: Viesti Radio Zadra.
1: Požar koji je sinoć buknuo na brdu u Ruljnici u općini Kula Norinska iznad doline Neretve stavljen je pod nadzor. Vatrogasci su na terenu bili cijelu noć, a sada ih je ondje više od 80 iz cijele županije jer traje sanacija požarišta. Više nema otvorenog plamena, a i vremenski uvjeti išli su im na ruku. Dva kanadera koja su jutro stigla u pomoć kopnenim snagama natopila su nepristupačan teren i vratila se u bazu. Evo što su za HTV izjavili zapovjednik DVD-a Slano Ivo Franušić i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković i Jure Pilj.
3: Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu i to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debala.
4: Sad vršimo trenutno razmještanje novih snaga i zamjenu ljudstva koje je noćas radilo na terenu. Evo, nadamo se da ćemo tijekom dana lokalizirati, odnosno spriječiti daljnje širenje požara.
2: Vijesti.
1: U Providurovoj palači u tijeku je program Zadar nije Zadar, istina slikom i zapisom o obrani Zadra uz projekcije dokumentarnih filmova o obrani Zadra u znak obilježavanja 35. obljetnice dana obrane grada Zadra. Sutra se program nastavlja memorialnim boćarskim turnirom, predavanjem i misom za hrvatske branitelje, nakon čega slijede spomen hodnja i odavanje počasti poginulim braniteljima te glazbeno-pjesnička večer Tebi, grade moj. Središnji dio programa, kao i uvijek, odvijat će se 6. listopada polaganjem vijenaca i svečanom akademijom na Dračevcu, a novina je koncert na Narodnom trgu.
2: Vijesti.
1: Danas se u Zadru slavi svetkovina svetog Frane Asiškog, a ovogodišnja proslava u znaku je 800. obljetnice njegove smrti. Središnji dio proslave bit će večerašnja procesija s relikvijama Franjevaških svetaca, koja u 18 sati kreće od crkve Presvetog srca Isusova prema crkvi svetog Frane, gdje će u 19 sati misno slavlje predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. O značaju današnje proslave i poruci svetog Frane više je rekao fra Bojan Rizvan.
5: Franjevačka karizma i danas živi. I zato nam je ovo 800. obljetnica od preminuća svetoga Franje i godina svetoga Franje koju je proglasio naš papa Lav XIV. Bio uistinu poticaj da se pripremimo za ovu godišnju proslavu svetkovine koju slavimo 4. listopada. Sam dan evo proslave svetkovine svetoga Frane ovdje u samostanu će se proslaviti jutarnjim slavljem svete mise, a onda na večer u 18 sati iz naše župe Presvetog srca Isusova evo krenut će procesija ulicama našega grada. Po dolasku procesije ovdje u samostanu u 19 sati misno slavlje će predvoditi naš nadbiskup monsignor Milan Zgrablić.
2: Vijesti.
1: Održan je 4. festival Glas kantautora na kojem se predstavilo 12 kantautora iz Hrvatske i Slovenije. Glavnu nagradu osvojio je Ivo Jurić iz Promajne za pjesmu Sami. Srđan Špančić dobio nagradu za najbolji tekst, Gino Marino za najbolju glazbu, a Tanja Radović za najbolju interpretaciju.
2: Sport.
1: U Budvi je u tijeku Europsko juniorsko prvenstvo u boksu na kojem nastupaju i Zadrani. Boje grada i svog kluba Delte brani Gabriela Knežević, dok je na natjecanju iz boksačkog kluba Zadar Luka Buovac. Knežević danas u meču kategorije do 60 kg očekuje predstavnicu iz Srbije Jovana Damjanović, dok će suparnik Buovcu u meču kategorije plus 80 kg biti boksač iz Njemačke Johannes Frey.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Hoćeš da te pitam za ovih 7-0 ili ne?
1: Pa mislim da rezultat sam po sebi sve govori. I mene je sram.
6: Ajmo na prognozu.
1: Hvala ti.
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
6: Iz sunčanog Zadra do sunčane Rijeke, s druge strane Igor Horvat. Igore, dobar ti dan.
7: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A evo, nema se šta puno reći, pogotovo ne za današnji dan. Nastavlja se ovako sunčano, krasno, gotovo pravo ljetno vrijeme. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 23 celzijeva stupnja, tlak zraka 1027 hektopaskala, još uvijek je visok tlak zraka, još uvijek smo pod utjecajem grebena koji se pruža po visini i smjera sjevera Afrike, zahvaća pogotovo Apeninski i Balkanski poluotok, no iduće dane, osobito od srijede, približava nam se jedan sustav koji se trenutno nalazi, odnosno čije se središte trenutno nalazi nad Islandom, polako će se spuštati prema našim krajevima i očekuje nas jedna, za sad se čini kraća promjena vremena, uz kišu i eventualno pljuskove s grmljavinom, na zadarskom području se to očekuje u noći sa četvrtka na petak. S time dolazi i dakle, prvo u srijedu okretanje vjetra na jugo, koje će pojačati do četvrtka, odnosno do petka, na petak u drugoj polovici dana okretanje na buru, pad temperature zraka i čini se da će se nakon toga onda vratiti ponovo stabilne vremenske prilike. Što se vjetra tiče, u ovim trenucima puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo prema otvorenom i umjereno valovito, temperatura zraka u 14 sati u Gospiću iznosila je 21 Celzijev stupanj, Zadar rekli smo 23, Božava 24, Šibenik i Zemunik 25 i Knin 26 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana i dalje ovako vedro, sunčano, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, do kraja dana okrenut će na samo slab burin. Kroz noć sutra vrlo slična situacija današnjoj, barem što se vjetra tiče, dakle ujutro slab burin, tijekom dana sjeverozapadni vjetar, ali očekuje se ipak na nebu nešto malo više oblaka nego danas. Radi se o onoj visokoj za sunce, donekle propusnoj na oblaci, tako da će biti veći dio dana djelomično sunčano, ali i dalje potpuno stabilno i temperatura zraka neće se nešto značajno mijenjati u odnosu na današnju. Utorak pretežno ili djelomično sunčano uz malo i umjerenu na oblaku, također ujutro burin, tijekom dana slab sjeverozapadni vjetar i onda se u srijedu očekuje jedan porast na oblake, vjetar će okrenuti na jugo koje će postupno jačati, a glavni dio kišnog vala, barem na zadarskom području, očekuje se tek sa četvrtka na petak, ali naravno detalje će možda nositi idućih dana. I ponavljamo, čini se da će ova promjena vremena ipak biti nešto kraća i već od petka, odnosno bolje reći od subote uz buru, iako će nešto temperatura zraka biti niža, vraćaju se stabilne vremenske prilike.
6: Super, uživamo u sunčanim danima. Igore, hvala ti i do slušanja.
7: Također i vama hvala i do slušanja.
8: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo
2: uređuje Filip Buzo.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

14.30 u dobrom ritmu našeg Denisa, bili su to Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire, a ono što nas čeka je prognoza za naše nautičare, pomorce, sve vas koji plovite našim lipim plavim morem. Upozorenja nema, stanje je da je na Jadranom anticiklonalno polje, pa evo i vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati, tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, popodne na srednjem i južnom Jadranu prolazno do 16 čvorova. U noći uz obalu bura 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, na južnom Jadranu mjestimice 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab do umjeren na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u noći na uz obalu i bura. More mirno ili malo valovito, na južnom Jadranu mjestimice umjereno valovito uz pretežno vedro. Sviramo dalje uz jednog Bruno Marsa, I Just Might.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Radio Zadar.
7: 14.55, fali nam 5 minuta do vijesti koje nam je spremio Željko Kapelari. Do tada sviramo Black Eyed Peas i Justin Timberlake'a Where is the Love?

0: 15. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu stiglo je oko 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga. Program hodočašća počeo je križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Ministri branitelja i unutarnjih poslova Tomo Medved i Davor Božinović komentirali su uz ostalo i pitanje ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka Vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da Državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
3: Da nije bilo policijskog rada ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici dio Vlade želi dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu, što je dovelo do rezultata.
0: Vijesti. Najmanje dvije osobe su poginule, a jedna se smatra nestalom u snažnim poplavama koje su pogodile Kataloniju, ali i šire područje Barcelone. Obilna kiša poplavila je kuće i ceste, a automobili su ostali zarobljeni u vodi. Zbog nevremena otkazani su brojni vlakovi i letovi, zatvorene trgovine i odgođene nogometne utakmice. Tijekom dana očekuju se vrlo jaki pljuskovi i grmljavina, a najveća opasnost od bujičnih poplava i naglog porasta vodostaja.
4: Vijesti.
0: U Zadru se danas slavi svetkovina Svetog Frane Asiškog u znak 800. obljetnice njegove smrti. Središnja proslava počinje u 18 sati velikom procesijom s relikvijama Franjevaših svetaca od župe Presvetog srca Isusova do samostana Svetog Frane. U 19 sati slijedi središnje misno slavlje koje će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
4: Sport.
0: Vaterpolisti Zadra 1-9-5-2 plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog kupa, iako su u posljednjem susretu kvalifikacijskog turnira u Zadru poraženi od Korčulanskog KPK nakon Peteraca 15-14. Jučer su Zadar i KPK bili bolji od Medveščaka. Obje momčadi Zadar i KPK tako su osigurale plasman među 8 najboljih. Ždrijeb četvrtfinala bit će održan tijekom idućeg tjedna.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More je većinom malo valovito. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 23 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Hvala ti na vijestima, čujemo se u Dnevniku 4.
0: Točno tako.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
4: pljusak hitova na Radio Zadru.

Lijepo vrijeme, dobra glazba u društvu našeg Denisa, pa smo čuli Tomasa Paradiza. Vremeplov se vraća sutra, roller coaster na početku novog radnog tjedna. A evo što se dogodilo, par crtica na današnji dan. 1537. prvi prijevod Biblije na engleski jezik. Nešto kasnije, na današnji dan 1582. smo prešli sa julijanskog kalendara na gregorijanski i pomaknuli sve to za desetak dana u jednom danu naprijed. I 1957. lansiran je prvi satelit i to Sputnik 1 u zemljinu atmosferu. Jedan glazbeni rođendan, čovjek koji je emigrirao iz Havane gdje se je rodio 71. u Floridu. Znate ga po suradnjama i sa Frank Sinatrom i sa Ricky Martinom. On je John Secada, danas slavi svoj 64. rođendan, a slušamo njegov veliki hit Just Another Day.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

Dobra glazba, pljusak hitova uz Marka Ronsona i Bruno Marsa, legendarni Uptown Funk, a reći ću vam što nas čeka i kroz ovo glazbeno popodne. Iza 16 sati idemo do izdavačke kuće Menard, pa ćemo čuti nešto novo od Le Mijatović. 17.15 Dinovo zrcalo, a od 20 sati na kraju još jednog vikenda reprezirat ćemo Airplay Chart. Do tada sviramo Denisovu playlistu, Sam Fender i Elton John su sljedeći, singl je Talk to You.

0: sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
3: 4 minuta je dijelila nas do dnevnika, spremio ga je Željko Kapelari.

0: televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Opći izbori u Bosni i Hercegovini. Na nalaz inspekcije vezane za odlagalište Diklo reagirao direktor Čistoće Zadar John Ivan Krstičević. Danas se u Zadru slavi svetkovina Svetog Frane Asiškog. Debakl vatrenih u Rijeci, Engleska slavila 7-0. Vrijeme sutra, ujutro porast na oblake, potom djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku.
0: Dnevnik.
1: Bosna i Hercegovina odlučuje. Opći su izbori, a pravo glasa ima oko 3,5 milijuna birača. Na biralištima su ih dočekala nova pravila, biometrijska identifikacija i optički skeneri. I dalje se postavlja pitanje zašto Sigurnosno obavještajna agencija nije državnom vrhu proslijedila informacije o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Lici koje je imala još 2022. Sigurnosni stručnjak i bivši obavještajac Ante Letica smatra da je SOA radila po zakonu i ispunila svoju temeljnu zadaću. Ministri Božinović i Medved iz Marije Bistrice su pak odgovorili jesu li kriminalne radnje mogle se ranije spriječiti.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka Vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da Državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
3: Da nije bilo policijskog rada, ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici dio Vlade želi dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu što je dovelo do rezultata.
0: Dnevnik.
1: I svijeta, Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje, a u Kijev je jutros stigao njemački kancelar Friedrich Merz. On je ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Najmanje 2 osobe su poginule, a jedna se smatra nestalom u snažnim poplavama koje su pogodile Kataloniju, ali i šire područje Barcelone. Obilna kiša poplavila je kuće i ceste, a automobili su ostali zarobljeni u vodi. Zbog nevremena otkazani su brojni vlakovi i letovi, zatvorene trgovine i odgođene nogometne utakmice. Tijekom dana očekuju se vrlo jaki pljuskovi i grmljavina, a najveća opasnost od bujičnih poplava i naglog porasta vodostaja.
4: Dnevnik.
1: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diglo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaže iz Bibinja doprema na Diglo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv Zadarske Čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor Čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
5: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samog koji dolazi tam. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i po dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
1: U Providurovoj palači u tijeku je program Zadar nije Zadar. Istina, slikom i zapisom o obrani Zadra uz projekcije dokumentarnih filmova o obrani Zadra u znak obilježavanja 35. obljetnice dana obrane grada Zadra. Sutra se program nastavlja memorialnim bočarskim turnirom, predavanjem i misom za hrvatske branitelje, nakon čega slijede spomen hodnja i odavanje počasti poginulim braniteljima te glazbeno-pjesnička večer Tebi, grade moj. Središnji dio programa, kao i uvijek, odvijat će se 6. listopada polaganjem vijenaca i svečanom akademijom na Dračevcu, a novina je koncert na Narodnom trgu. Danas se u Zadru slavi svetkovina Svetog Frane Asiškog, a ovogodišnja proslava u znaku je 800. obljetnice njegove smrti. Središnji dio proslave bit će večerašnja procesija s relikvijama Franjevaših svetaca, koja u 18 sati kreće od crkve Presvetog Srca Isusova prema crkvi Svetog Frane, gdje će u 19 sati misno slavlje predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. O značaju današnje proslave i poruci Svetog Frane više je rekao fra Bojan Rizvan.
6: Franjevačka karizma i danas živi. I zato nam je ovo
4: 800. obljetnica od preminuća Svetoga Franje i godina Svetoga Franje koju je proglasio naš papa Lav XIV. Bio uistinu poticaj da se pripremimo za ovu godišnju proslavu svetkovine koju slavimo 4. listopada. Sam dan evo proslave svetkovine Svetoga Frane ovdje u samostanu će se proslaviti jutarnjim slavljem svete mise, a onda na večer u 18 sati iz naše župe Presvetog Srca Isusova evo krenut će procesija ulicama našega grada. Po dolasku procesije ovdje u samostanu u 19 sati misno slavlje će predvoditi naš nadbiskup monsignor Milan Zgrablić.
1: U Zadru je održan 4. festival Glas kantautora na kojem se predstavilo 12 kantautora iz Hrvatske i Slovenije. Glavnu nagradu osvojio je Ivo Jurić iz Promajne za pjesmu Sami. Srđan Špančić dobio je nagradu za najbolji tekst, Gino Marino za najbolju glazbu, a Tanja Radović za najbolju interpretaciju. Festival je održan u Providurovoj palači.
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
6: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem, manje dva igrača, manje ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
7: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja igrači da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo. Sjećanja da ono što se kaže nikad više.
1: Vaterpolisti Zadra 1-9-5-2 plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog kupa, iako su u posljednjem susretu kvalifikacijskog turnira u Zadru poraženi od Korčulanskog KPK nakon peteraca 15-14. Jučer su Zadar i KPK bili bolji od Medveščaka. Obje momčadi Zadar i KPK tako su osigurale plasman među 8 najboljih. Ždrijeb četvrtfinala bit će održan tijekom idućeg tjedna. Zadarska Hrvačica Marijana Šumski osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Balkana u Koprivnici u kategoriji do 68 kg. Članica Hrvatskog kluba Zadar tako je na najbolji način zaključila sezonu. U 2026. nastupila je na 8 velikih natjecanja i osvojila ukupno 8 medalja, među kojima su i zlato sa svjetskog prvenstva za studente te srebro s europskog prvenstva do 20 godina. A u Budvi je u tijeku Europsko juniorsko prvenstvo u boksu na kojem nastupaju i Zadrani. Boje grada iz svog kluba Delte brani Gabriela Knežević, dok je na natjecanju iz boksačkog kluba Zadar Luka Buovac. Knežević danas u meču kategorije do 60 kg očekuje predstavnica iz Srbije Jovana Damjanović, dok će suparnik Buovcu u meču kategorije plus 80 kg biti boksač iz Njemačke Johannes Frey.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More je većinom malo valovito. Vrijeme sutra, ujutro poras na oblake, potom djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 23 i 27 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Ivan Perica, Dnevnik uredio i čitao Željko Kapelari.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Radična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo uređuje Filip Buzov.
2: Vodi Dino Kajić.
1: Nedjeljom po 17.15.
3: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

0: Bela Impossibile, nemoguće lijepo, kaže Gianna Nannini. Vratili smo se malo u 80. godine uz lijepo vrijeme vani i dobru glazbu na frekvencijama Radio Zadra. Otićemo malo i do izdavačke kuće Menart. Najavio sam vam prije da ćemo iza 16 sati popričati malo sa Leom Mijatović, znate iz benda Teška industrija od 2009. do 2016. Sad je solo, rekla je Denisu i najavila svoj novi single.
1: Lea Mijatović je premijerno izvela pjesmu Diva na pozornici Zlatne igle. Ovo je četvrti singl koji Lea radi u suradnji s Borisom i Valerijom Đurđević, a ujedno je i najava njezina novog albuma Sve je u redu. Lea je nadodala.
2: Pozdrav svim slušateljima Radija Zadar, ja sam Lea Mijatović i javljam vam se ovim putem jer imam novu pjesmu. Radi se o novom singlu za pjesmu Diva koja je nastala u suradnji sa Borisom i Valerijom Đurđević. Peti singl s dolazećeg albuma koji će se zvati Sve je u redu po prvoj pjesmi koja je izašla prošle godine. A što se tiče pjesme Diva, evo nadam se da će vas rasplesati kao i mene, da ćete uživati slušajući je i slušajte je i puštajte je, molim vas, dugo, dugo.

0: Sin Rodara, znate ga, Tom Jones, She's a Lady, 15 minuta do 17 sati, za pola sata Novo zrcalo, a sutra nas čeka i drugo kolo Admiral ABBA Bet Lige, koja donosi utakmicu Zadra i SC Derbija. Za sada je omjer pobjeda i poraza 6-4 na strani Crnogoraca, možda to i promijenimo upravo sutra. Pa ste pozvani svi u ponedjeljak, dvorana Krešmira Ćosića, početak je u 20 sati 30 minuta uz izravan prinos na Areni Sport.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
2: Slušaj Zadar.
3: Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita i Rijeke. Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na Europsku noć istraživača koja se održala na novom kampusu. Poslušajmo rektora Zadarskog sveučilišta Josipa Faričića.
4: Pa evo, doista je velik broj naših građana, svih naraštaja, ali isto tako i djece iz okolnih mjesta i doista smo ponosni da smo bili u prigodi omogućiti predstavljanje različitih rezultata i naših znanstvenih istraživanja, ali i naše suradnje sa mnogim drugim ustanovama, sa školama, s vrtićima, sa drugim dionicima u društvu, gospodarstvu. Ono što je jako važno za ovu manifestaciju Europska noć istraživača je činjenica da je Zadar na karti 400 gradova u Europi u kojoj se to večeras organizira na ovakav ili sličan način i da je to prigoda da akademska zajednica izađe u susret građanima i da se pokaže kako je znanost zanimljiva, kako je znanost važna, a prema tome i potrebna. Naime, mnogi problemi i razvojni iskoraci u društvu i gospodarstvu su nerješivi bez znanstvenih ostvarenja. I, nažalost, živimo vrijeme kada nas možda sve više zarobljava lagodan život koji omogućuje nova tehnologija, primjena umjetne inteligencije i slično, što je sve dobro u onoj mjeri u kojoj su to doista alati ili sredstva u rukama čovjeka. Međutim, istodobno, od najmlađih naraštaja pa onda do najstarijih treba uvijek buditi taj jedan osjet i interes znatiželje, kreativnosti i činjenice da je znanje, što bi se reklo, ne samo moćna poluga u onima koji razborito upravljaju različitim sustavima, već da je to i prigoda, da je to zapravo jedan dar kako bismo unaprijedili naše spoznaje o svijetu koji nas okružuje, kako bismo s tim svijetom imali najbolji mogući dijalog. Zato su važne znanosti u cijelom svojoj širini, od onih humanističkih i društvenih do tehničkih, biomedicinskih, biotehničkih, prirodnih, kako bismo u što većoj mjeri razumjeli, prepoznali, a onda i poticali najprije suradnju među ljudima, a isto tako i osiguravali jedan skladan odnos između ljudskih, razvojnih i drugih potreba i prostora koji nas okružuje. Nažalost, evo i posljednje vrijeme smo možda pod posebnim dojmom svega onoga što se događalo, što možemo smatrati jednim samo dijelom velike ekološke krize, koja je jednim dijelom rezultat jer se nisu uzimala u obzir znanstvena postignuća, znanstvena upozorenja i što je, nažalost, zakazao cijeli jedan sustav koji se treba temeljiti na znanosti i obrazovanju, a to se nije događalo u dovoljnoj mjeri. Prema tome, znanost i obrazovanje su zapravo pokazatelj zdravoga društva, što više oni čine budućnost kvalitetnog života među ljudima i kvalitetnog života čovjeka i prirode.
3: Spomenuli ste umjetnu inteligenciju, danas neizbježno pitanje bilo da je riječ o znanosti ili umjetnosti, ali posebno u akademskim krugovima jer postoji ta prilika ljudske naravi za nemoralnim ponašanjem. Pa koliko je izazovno vrijeme za vas u akademskim krugovima? U ovo vrijeme praktički ona dopušta sve, doduše ima još neke pogreške, ali mnogo toga može u odnosu na prošle godine kada gledamo tehnologiju, pa kako se nosite s tim izazovima?
4: Pa evo, sveučilište u Zadru je donijelo i politiku razborite i etički prihvatljive uporabe umjetne inteligencije. Dakle, ne možemo zanemariti da je to jedno, usudio bih se reći, i znanstveno i tehnološko ostvarenje koje je osmišljeno kao jedan alat koji će pomagati u obavljanju različitih poslova. Međutim, postoje najmanje dvije opasnosti u nerazboritoj ili zlonamjernoj upotrebi umjetne inteligencije. Nerazborita bi bila ona kada se previše oslanjamo na umjetnu inteligenciju i kada zanemarujemo svoje misaone procese ili je koristimo samo zbog toga što bismo uštedili vrijeme, možemo doći uz uporabu umjetne inteligencije do nekih kvalitetnih ostvarenja, ali bi bilo loše da ih prikazujemo kao naša vlastita. S druge strane, pitanje je da li razumijemo što nam je sve generirala ta ista umjetna inteligencija. To bi bilo recimo možda razborito i nerazborito korištenje umjetne inteligencije. Postoje naravno opasnosti, a one se zasnivaju na tome da dakle, napredni oblici dakle, umjetne inteligencije ili neki čak počinju govoriti o takozvanoj anorganskoj inteligenciji, zapravo se međusobno povezuju i međusobno zapravo se uspostavljaju takove sinapse, informatičke i informacijske sinapse, koje su posve izvan kontrole čovjeka. Evo, nedavno je objavljena vijest da je jedan alat umjetne inteligencije izveo samostalni, neupravljani hakerski napad. To je nešto što zaista zabrinjava. Prema tome, umjetna inteligencija da, u razboritoj mjeri i kontrolirano strane čovjeka. Naravno, onoga čovjeka koji sve ono što radi zasniva na najvišim etičkim principima. Prečesto smo u povijesti čovječanstva bili svjedoci da se možda i najplemenitiji izumi onda upotrebljavaju nekada za dobro, a nekada nažalost i za najgore moguće stvari poput uništavanja ljudi, uništavanja imovine i sl. Sjetimo se samo Alfreda Nobela i dinamita ili mnogih drugih izuma u znanosti koji su imali intrinzično dobre nakane, a nažalost su završile u rukama onih koji su ih zloupotrebljavali.

0: zrcalo.
1: Seminarski radovi, hoće li oni biti problematični u budućnosti kad su studenti u pitanju?
2: Pa ovako, i osobno se zapravo nalazim pred velikim izazovom. Imaju li seminarski radovi uopće smisla u onom dijelu u kojem ću ja zadati nekom studentu zadaću, neki naslov, uputiti ga u literaturu, metodologiju, kojega ću upozoriti na to da može koristiti umjetnu inteligenciju, ali ne da bi ona obavila sav posao za njega, i da na kraju kao rezultat vidim nešto što je u potpunosti generirano od strane umjetne inteligencije. Znači, taj student nije dao nikakav niti intelektualni, niti bilo kakav drugi napor, a meni je predao seminarski rad koji je možda i solidan seminarski rad. Prema tome, u ovim okolnostima uporabe umjetne inteligencije biti će potrebno više raditi sa studentima, biti će potrebno veću pozornost posvetiti dakle usmenoj obrani svih onih teza ili rezultata, da smo svjesni toga da su bili uključeni od samoga početka do kraja svoga istraživanja, ili da barem na onoj najnižoj razini bar razumiju ono što im je generirala neka umjetna inteligencija.
1: Eto, kad smo kod studenta, samo da se kratko vratimo na ovu noć istraživača, ona je posebno važna i specifična jer ovi najmlađi koji praktički možda još ne znaju niti govoriti, imaju doticaj sa znanošću, na njima prikladan način ulaze u taj svijet koji nije klasičan, bijela kuta, nekakva službena oprema, nego se zapravo igraju, ali i uče. Poseban značaj upravo za najmlađe.
2: Je, pa svakako, obično se znanstvenike zamišlja kao možda ponekad i neke čudake u nekakvom laboratoriju, u nekoj knjižnici, nekom arhivu. Naravno, oni rade i u laboratorijima, i knjižnicama i arhivima. Nisu svi oni čudaci, ili najmanji dio njih su doista malo neobične osobe. Međutim, ono što je jako važno, da rezultate naših znanstvenih istraživanja prikažemo na djeci i drugima razumljiv način. Da se ne dakle, zadržimo na samo međusobnoj komunikaciji među znanstvenicima, na nama razumljiv način, razumljivu terminologiju, a da zanemarimo sve one koji će iz, ajmo tako kazati, prevedenoga znanstvenoga istraživanja na razumljiv način, ili isto tako jasno pokazanoga načina na koji se dolazi do znanstvenih rezultata, i da se zorno i prikažu znanstveni rezultati, da se na taj način onda omogući razumijevanje što to jest znanost, i da je to nešto što je vrlo zanimljivo, što je zapravo vrlo kreativno, i što će, nadam se, onda pobuditi kod tih najmlađih, dakle od dječice vrtićke dobi pa i učenika osnovne škole, zatim srednje, i interes za to da je znanje i učenje nešto što je vrijedno, i da se ne možemo potpuno dakle uljuljati u neku atmosferu užitka, odmora i korištenja svega onoga što je netko drugi napravio na način, i posebno predstavljeno ili ponuđeno na način koji nije uvijek najdobronamjerniji. Znači, u tom smislu jako je dobro da već i najmlađi vide kako je znanje, kako je obrazovanje nešto što je doista izuzetno vrijedno, važno i zbog toga i potrebno.
1: Rektore, samo za kraj da se dotaknemo i vašeg znanstvenog područja. I ovdje ima programa i radionica koja se i njega dotiču. Jeste li odoljeli da se i vi uključite, da se malo i zabavite, jer vidim da ste u kontaktu s ljudima?
2: Je, pa naravno, evo, ja sam po struci geograf. Na više štandova imamo, dakle, ajmo tako kazati, i manifestaciju i naše opreme i onoga čime se bavimo i čime sve to rezultira. Geografija je dosta široka, od one fizičke geografije do one društvene i gospodarske, ali s druge strane koristimo i najnovije tehnike i najnovije naprave, poput na primjer bespilotnih letjelica i slično, kako bismo spoznavali prostor, i to ne uvijek na način da nam je dohvatljivo ono što vidimo, nego koristimo različite senzore i isto tako različite naprave kojima nastojimo spoznati kompleksnu geografsku stvarnost. To je jako važno kako bi se proučavali ne samo prostorni, dakle, oblici i različiti elementi fizičke stvarnosti, već kako bismo utvrđivali procese i kako bismo zapravo razumjeli kako funkcioniraju prirodni procesi, na koji način čovjek na njih utječe, na koji način naravno priroda utječe na čovjeka i kako bismo znali te međusobne relacije i međupovezanost koja onda rezultira preobrazbom prostora, organizacijom prostora koji često podrazumijevamo, a ne znamo da se u različitim slojevima kriju vrlo zanimljive stvari, vrlo osjetljive stvari i da je zapravo u današnje vrijeme vrlo naprednih tehnologija, u današnje vrijeme velike dostupnosti, doista velik dio našega prirodnog svijeta izložen opasnostima onečišćenja pa i potpunog zagađenja ili u bespovrat uništenja, na primjer kada je riječ o bespoštednoj betonizaciji obale, o ispuštanju otrovnih tvari u okoliš i slično.
1: Rektore, zahvaljujem vam se puno na ovom intelektualnom, edukativnom i ugodnom razgovoru. Želim puno uspjeha u nastavku rada i svako dobro.
2: Hvala vama, evo pozdrav svim vašim slušateljima i hvala vam na ovoj prigodi koju ste omogućili da evo bar na neki način malo otškrinem ta vrata čudesne kuće znanosti. Da sam bar...

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Naravno, slušajte nas i iduću nedjelju, a do tada srdačan pozdrav.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo.
3: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je vikendom popodne Radio Zadar.
4: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Četvrtkom, poslije 20 sati.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Sportska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita
2: i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Radio Zadar.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati. Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: We have had some technical problems.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
1: Fist Bliss,
4: Scorpion,
5: Ariana Grande,
6: Paul Van Dyke.
7: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Uveter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
8: Madonna i Taylor Swift smatraju se pobjednicama svečanosti dodjele MTV-evi glazbenih nagrada. Madonna je dobila 7 priznanja od 13 nominacija, a Taylor Swift je nakon večeri postala izvođačem s najvećim brojem priznanja u povijesti VMA-sa. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz posve novu stvar američke kantautorice. Ploča The Life of a Showgirl doživjela je svoje nadopunjeno izdanje, a među 4 nove pjesme našla se i Patient Zero.

0: dodjela nagrada MTV-a održana je ove nedjelje u Los Angelesu. Voditelj je bio Snoop Dogg i na njoj je Taylor Swift postavila novi rekord. Video spot pjesme The Fate of Ophelia proglašen je za najbolji video godine, a kada je o spotu za Opalite riječ, nagrađena je za najbolju režiju. Primivši nagradu Artist Director's Honors, Taylor je postala izvođačicom s najviše osvojenih nagrada u povijesti dodjela, njih 33, čime je srušila dosadašnji rekord koji je držala Beyoncé. Jedan je od središnjih trenutaka svečanosti bila i premijera video spota za pjesmu Patient Zero, za koji su glavne uloge tumačili Dakota Johnson i Colin Farrell. Pjesma Patient Zero kombinira audio estetiku pop roka, countrya, elektroničkih izričaja, synth popa i disco glazbe. Naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu potpisuje Taylor Swift.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Hvala.
2: Hvala.
1: Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo album The Night koji je snimila Carly Rae Jepsen i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelos Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Radi se o singlu s albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally, koju je snimio Harry Styles. Nakon 6 tjedana boravka na samome vrhu, Teddy Swims se spustio na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-it-all. Cat's Eyes su potpisale novi broj 1 Airplay Radio Charta. Pjesma Animal dio je EP izdanja Wild.
3: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Švedska kantautorica Zara Larsson vratila se među 40 najemitiranijih. Na broju 40 smjestila se Midnight Sun.
3: Airplay Radio Chart

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Hey, what's up Croatia? It's me, Sam Ryder. Listen right here on Croatian Airplay Radio Chart. Hope you love it. Peace. Bye.

tjednoj listi Access 100 smjestilo se 10 promjena, od kojih su 4 noviteta, dok se 6 pjesama vratilo na chart. Top 40 pak nema noviteta, ali su 4 pjesme ostvarile re-entry. Nakon Zare Larsson, povratak među najemitiranije ostvarili su Taylor Swift sa svojom I Knew It, I Knew You na broju 39 i Bruno Mars, čija Risk It All se smjestila na 36. mjestu. Ella Langley je prošloga tjedna postala samostalna rekorderka svih vremena po broju tjedana na prvom mjestu američke liste Billboard Hot 100, i to za jednu pjesmu. Radi se o singlu Choosing Texas, a 23 je taj broj tjedana koji je omogućio ovaj rekord. Stvar je zaslužila i nagradu za najbolji country na dodjelama VMA-sa, a ovoga tjedna se smjestila na 32. mjestu u Hrvatskoj. S nama su sada Madonna i Sabrina Carpenter. Madonna je među nagradama MTV-a dobila i onu za izvođača godine, a pjesma Bring Me Love proglašena je najboljom suradnjom na ovogodišnjim VMA-sima. Single se nalazi na broju 35 službene radijske liste. Airplay Radio Chart.

0: Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Među ovogodišnjim priznanjima MTV-a koje je dobila Madonna nalaze se i one za najbolji rad u žanru plesne glazbe, za najbolji video duge forme, najbolju kinematografiju i najbolju koreografiju za Confessions to the Film. Premijerni nastup dodjele bio je medley dviju suradnji kraljice popa, Onyx sa Sabrina Carpenter i one sa Charlie XCX. Ova druga pripada verziji pjesme Dance Satiria After Hours, a naš drugi ovotjedni chart ekstra potpisuju upravo Madonna i Charlie XCX.
0: Airplay Radio Chart.

0: Spotify je prije 4 mjeseca najavio pokretanje usluge Reserve za pretplatnike streaming servisa, usluge koja najodanijim obožavateljima izvođača određene streamove, spremanje i dijeljenje pjesama na servisu nagrađuje 2 ulaznicama za predstojeću turneju. Razgovarajući za Billboard, globalni direktor glazbe Spotify, Charlie Hellman, izjavio je da usluga predstavlja ogromnu promjenu u odnosu na razinu stresa koju fanovi obično doživljavaju pri kupnji ulaznica za koncerte. Prošloga tjedna cijela priča je obogaćena novim mogućnostima koje uključuju personalizirane kartice za dijeljenje putem SMS-a ili društvenih mreža, i to u trenucima kada budu odabrani za ponudu usluge Reserved ili kupe ulaznice upravo na taj način. Dodatne informacije usluge Reserved sada uključuju i set liste koncerata, ključne informacije o događaju, informacije o mjestu održavanja i prošle nastupe.
1: Airplay Radio Chart.
0: Mi smo pak bili uz 4. i posljednji re-entry među 40 najemitiranijih ovoga tjedna. Radi se o singlu Self Aware, s kojim su se Temper City smjestili na 27. mjestu. Adela je skočila najviše u topu 40 i njezina Ain't in LA se tim usponom od 17 mjesta smjestila na broj 22 službene radijske liste. Ovo su već Sam Fender i Olivia Dean. Duet Rain Me In nalazi se na 25.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Projekt Tomora, koji čine norveška kantautorica Aurora i Tom Rolands iz sastava The Chemical Brothers, ima novo EP izdanje. Naslovna pjesma EP-a Celebration je naš treći chart ekstra.
0: Airplay Radio Chart Top 40.

Husband ima više od milijardu slušanja na Spotify-u i postala je pjesmom za vjenčanje. Zar? Da. To je zaista urnebesno, reći će Ray tim povodom i kroz smijeh dodati. Pjesma govori zapravo o tome koliko sam sama. Single s ploče This Music May Contain Hope ovoga se tjedna smjestio na 19. mjestu. 19.

0: Jennifer Lopez pojavila se na tjednu mode u Milanu i izazvala pažnju potpuno različitim odjevnim odabirima. Nakon što je na reviju kuće Dolce & Gabbana došla u strogom trodjelnom odjelu, na partiju istoga brenda pojavila se u potpuno prozirnoj čipkastoj haljini. Pritom medije zabavlja činjenica da su se ispod potpuno prozirne čipkaste haljine jasno vidjele tange, dok je grudi prekrila crnom bundom od umjetnog krzna. Njezina suradnja sa Davidom Guettom u pjesmi Save Me Tonight ovoga tjedna našla se na broju 17. Na broju 13 nalazi se Ariana Grande, koja se na listi Billboard 200 smjestila s tri albuma paralelno, uz Petal i Eternal Sunshine među najpopularnijim albumima u Sjedinjenim Državama. Ponovno se našao njezin Thank You Next i ostvario 200. tjedan boravka među 200 najuspješnijih. Slušamo Hate That I Made You Love Me.
1: 13.
2: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Britanski pjevač, spisatelj pjesama i multiinstrumentalist Rex Orange County objavio je pjesmu koja najavljuje skorašnji album Dream Fatigue. Grandma Song je pjesma koja prvenstveno govori o ranjivosti, bespomoćnosti i pasivnoj predaji duboke zaljubljenosti u nekoga tko drži svu moć u vezi. Referenca na baku služi kao metaforičko sidro, a ne kao središnja tema, stoji u opisima značenja singla. Grandma Song, koju potpisuju Rex Orange County, je naš četvrti

0: drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Radi se o singlu s albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally, koju je snimio Harry Styles. Nakon 6 tjedana boravka na samome vrhu, Teddy Swims se spustio na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cat's Eyes su potpisale novi broj 1 Airplay Radio Charta. Pjesma Animal dio je EP izdavljena.

0: Najpopularnija pjesma na svijetu ovoga trenutka je Baby Wow, koju su snimile Karol G, Jude Line i Rusovski. Na drugom mjestu liste Billboard Global 200, koja nastaje prema podacima kompanije Luminate, nalazi se Ella Langley sa singlom Choosing Texas, a Dua Lipa treća je s pjesmom Training Season. Ako vas iznenađuje činjenica da je Training Season nakon dvije godine od izlaska ponovno u zenitu popularnosti, reći ću vam da je to zato što su, kako navodi Variety, korisnici TikToka počeli masovno koristiti refren pjesme kao pozadinsku glazbu za kratke video radove u kojima opisuju i manifestiraju svog idealnog zrelog partnera. Budući da tekst pjesme govori o postavljanju visokih standarda i odbijanju partnera koje tek treba trenirati kako voljeti, pjesma je postala ultimativna himna za privlačenje kvalitetnih ljubavnih veza. Jeste li vi među autorima takvog rada na TikToku?
1: Airplay Radio Chart.
0: Kad smo kod liste Billboard Global 200, reći ću vam da top 5 zaokružuju pjesme Die Die i Ain't in LA, koje su snimili Shakira i Burna Boy, odnosno Adela. Na broju 8 u Hrvatskoj su pak Another featuring 54 Ultra. Slušamo njihovu Talk to You.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: mjesta.
1: Američki kantautor Liam Bridges postao je vlasnikom petog albuma u svojoj karijeri. S ploče Happiness Anytime stiže naš peti čart ekstra, pjesma Watch You Dance.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Play Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Jedan je novitet među 10 i jedan povratnik među 10 najemitiranih. Magnetic smo na poziciji broj 10 slušali i prošloga tjedna. The Bausa s nama 6 tjedana među 40. Non Mover. I evo nam tog new entrya, u pitanju je novi single za Miley. Bass Persuade se zove pjesma koja je s nama drugi tjedan među 40 i već se uspinje za 4 mjesta prema vrhu. Stigla je do broja 9. Osmo mjesto u Hrvatskoj drže Another i 54 Ultra Talk to You, ime je singla koji ovoga tjedna ide gore za jedno mjesto. A evo nam i povratnika među 10 najemitiranih. U pitanju je suradnja i žela Imael Angela i Altranata. Moving to the Sun uspinje se za 4 mjesta. Broj 7 službene radijske liste u Hrvatskoj. Na broj 6, Sorry Papi, Topic i Becky G, oni su ujedno i Non Mover, dakle ista pozicija kao protekloga tjedna, a najbolji plasman imali su na drugom mjestu Airplay Radio Charta. Dva mjesta prema natrag, pao nam je ovoga tjedna Harry Styles, American Girls je ime aktualnoga singla, koji je prošloga tjedna bio treći, sada je na broju 5. Jedno mjesto prema gore za nekadašnji broj 1, za suradnju Shakira i Burna Boy. Daj, daj, na broju 4 službene radijske liste u Hrvatskoj. A za jedno mjesto prema gore uspinje se i Somber. My Body Isn't Ready, ovoga je tjedna na broju 3 Airplay Radio Charta u Hrvatskoj, a s nama je 11 tjedana među 40. Nekadašnji broj 1 pripada Teddy Swimsu, pjesma je Mr. Know It All i ona je Non Mover, ista pozicija kao i protekloga tjedna. Visoko drugo mjesto.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
2: 1. Cat's Eyes se drugi tjedan zaredom nalaze na broju

0: članice sastava Cat's Eye su ovoga vikenda imale svoje debitansko pojavljivanje u prestižnom terminu televizijskog šoa Saturday Night Live. Tom prilikom su izvele pjesme Animal i Hoti Fruti. Pred kamerama su nastupile kao kvartet, jer su dvije članice benda svoje sudjelovanje u aktivnostima grupe stavile u mirovanje. Gostovanje predstavlja završetak brzog uspona Cat's Eye, grupe koja je nastala prije samo dvije godine kroz reality show Dream Academy, zajednički pothvat K-pop giganta Hybe-a i diskografske kuće Geffen iz Universal Music Grupa, osmišljen s ciljem formiranja globalne ženske grupe. Cat's Eye se drugi tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i s pjesmom Animal predvode ovo tjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru, kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku, stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu, kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu, slušalnica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Od 1985. vremena kada je kriza ljudi koji se u Sjedinjenim Državama bave poljoprivredom bila izrazito velika, putem festivala Farm Aid Willie Nelson američkim obiteljima farmera koji se bore s izazovima egzistencije donosi jednostavnu poruku. Niste sami. Farm Aid se ispisuje billboard od država jednom godišnje, ali Amerikanci svaki dan biraju gdje će kupiti hranu i zato američki bardi, njegove kolege, glazbenici, traže od obožavatelja da donesu svjesne odluke o tome što će staviti na svoj obiteljski stol. Billboard navodi da je ta svjesnost važnija no ikada ranije, a mi vam uz informaciju da su na ovogodišnjem Farm Aidu održanom ovoga vikenda nastupili i Neil Young, John Mellencamp, Jera Farrell i Margo Price, donosimo pjesmu With Make a Good Movie. Naš ovotjedni chart bonus dio je ploče Dream Chaser koju je ove godine snimio upravo Willie Nelson.

drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Slušaj Zadar.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji. Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima, HDZ-ov kadar Jana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
1: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve, koji je poslijepodne zaprijetio kućama.
0: Njemački kancelar u Kijevu, Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
1: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
0: Završeni su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prema prvim neslužbenim rezultatima, u utrci za predsjedništvo iz reda Hrvata uvjerljivo vodi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je daleko iza sebe ostavila Slavena Kovačevića, kandidata Komšićeve Demokratske fronte. Izbore na koje je izašlo 42% glasača koji su birali 518 predstavnika u tijelima vlasti, obilježila je primjena novih tehnologija za provjeru birača i skeniranje listića. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
2: Središnje izborno povjerenstvo je objavilo da je glasovanje proticalo bez težih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, zbog čega su neka birališta kasnije bila otvorena, ali i produžila raditi nakon 19 sati. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića uvedeni su kako bi onemogućili izborne manipulacije. Izlaznost je na prijašnjim općim izborima bila iznad 50%, ali sada je znatno niža, izjavila je članica povjerenstva Irena Hadži Abdić.
3: To je sada za dublje analize kojima se ova institucija ne bavi. Bavit će se i organizaciji civilnog društva i akademska zajednica i svi oni koji se bave istraživanjima. Lično dijeli mišljenje da su ovo realnije slike naše izlaznosti.
2: Slabija izlaznost nije utjecala na izborni uspjeh kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović, koja će po svemu sudeći biti nova članica predsjedništva BiH, jer njezin protokandidat iz Demokratske fronte Slaven Kovačević nije ni približno ponovio rezultat koji je imao Željko Komšić kada je glasovima Bošnjaka postao član predsjedništva BiH. Rezultate Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
4: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. O tome ćemo malo sutra na preskonferenciji. Mi imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona, i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji, prema onih 14 točaka što je još Europska komisija davno bila naznačila.
2: Darijana Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva BiH, jer najviše glasova Bošnjaka u Federaciji BiH ima dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Što se tiče stranaka, tri najveće stranke triju konstitutivnih naroda, SDA, SNSD i HDZ BiH, vode na izborima za zastupnička mjesta u predstavničkom domu parlamenta BiH. HDZ BiH je osvojio i najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom.
0: Kronika dana. Vatrogasci na jugu Hrvatske i danas su se borili s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, poslije podne je buknuo novi požar na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se je proširila zbog jakog vjetra i smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Nema oštećenih objekata i ozlijeđenih osoba, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Bilo jako onako, vamo reći, gusto u periodu temu, ali u Bogu hvala, spašene sve kuće, nije nijedna stradala. Vatrogasci su svi na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, i ovaj drugi požar i dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi. Evo, ja se nadam da još kratko da će biti sve pod kontrolom. Prvi dio, ovaj najvažniji smo, kad je on planuo, kad je krenuo kuće, sreća, eto, sreća u nesreći je. To smo imali ovaj požar, pa je bilo vatrogac, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu i nije blizu, ali imate 10 minuta, tako da smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
1: Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
6: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Više u prilogu Igora Okičića.
7: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
8: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
7: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obavješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
9: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
7: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
10: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
7: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
0: Rusija je ponovila napad na sjeverni most u Kijevu, to je već 4. od ukupno 6 kijevskih mostova na kojem je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Unatoč izravnim prijetnjama iz Moskve i pozivu strancima da ne putuju u Ukrajinu, njemački kancelar Friedrich Merz u posjetu je Kijevu. Jelena Maštruko.
11: Dok Rusija nastavlja 4. dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
12: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko 1 milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
11: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmislen rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih, a kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodomir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno je istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisjetiti prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
12: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
13: Maksimalno zmenšovati psikis Ukrajine.
11: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
1: U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Kataloniju poginule su najmanje dvije osobe, a jedna se još vodi kao nestala. Mnogi su domovi poplavljeni, automobili zarobljeni u nanosima vode i blata, a otkazani su i letovi iz Barcelone. Do poslijepodneva je vrijedilo crveno upozorenje koje su katalonske vlasti izdale zbog najavljenih takozvanih mini uragana. Sredozemne oluje u ovo doba godine nisu neuobičajene za istočnu Španjolsku, no zbog klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, Sredozemno more više isparava, zbog čega nastaju ekstremno obilne oborine.
0: Gotovo 200 ljudi stavljeno je u strogu karantenu nakon što je mlada laboratorijska tehničarka umrla u bolnici poslije zaraze kugom u sibirskoj regiji Irkutsk. Još nije poznato kako se zarazila. Spominju se dvije mogućnosti, da se zarazila kada je razbila epruvetu s uzorkom bakterije kuge, dok se prema drugoj verziji zarazila na terenskoj ekspediciji blizu granice s Mongolijom, gdje je prirodno žarište bolesti. Iako guverner Irkutske regije poziva javnost da ostane mirna, vlasti su zasad otkazale sve javne događaje na tom području.
1: Američki predsjednik Donald Trump osnovao je novu saveznu radnu skupinu za umjetnu inteligenciju, a predvodit će direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. Skupina je nazvana Super Intelligence Force i u roku od 120 dana saveznoj vladi mora predložiti rješenja za potencijalne rizike i opasnosti koje donosi razvoj napredne umjetne inteligencije. Surađivat će s tehnološkim kompanijama, potrošačima, organizacijama za zaštitu javnog interesa, vjerskim organizacijama i operatorima kritične infrastrukture, a izravno će odgovarati Trumpu i predstavnicima ureda Bijele kuće.
0: Kronika dana. Sportski pregledi djece već neko vrijeme izazivaju nezadovoljstvo roditelja. Novi pravilnik, koji je na snazi već pola godine, prvi put jasno propisuje što sve pregled mladog sportaša mora sadržavati. No roditelji tvrde, pregledi su ostali isti, a cijene su i trostruko veće. Dodatni je problem manjak liječnika koji te preglede mogu obavljati u javnom zdravstvu. Opširnije Petra Halar.
14: Grad Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
15: Te preglede obavljaju 4 tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su 4 tima. Od toga ovaj na Borovju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratori, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Borovju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgura Ninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
14: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
16: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće su od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
14: Gašparac je zaključio da će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
0: Više od 7000 ljudi ispunilo je splitsku rivu u ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobijedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
17: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
18: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je poljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
17: Bilo je puno mladih danas na rivi.
19: Iz Kaštela i srednje škole Braća Radić. Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
20: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi su ponosni na nju i svima je nama drago što je ona nama profesorica i svi je volimo najviše.
21: Pa lipo je vam, lip osjećaj.
22: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričati. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
17: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli. Zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
23: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvesna, to je takva jedna divna energija.
17: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
24: Koristim priliku da kažem da grad Split je okrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
25: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi, potpora ženama, potrebitima.
17: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
26: Mi ćemo to zajedno sa bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
17: Više od 7 tisuća ljudi danas je s ružičaste splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
1: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan.
27: Danas na 34. vojnom hodočašću, ovdje u Bistriškome svetištu, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
0: Tisuće posjetitelja okupile su se ovog vikenda u Kastvu na Beloj Nedeji, tradicionalnoj manifestaciji koja obilježava 626. godinu održavanja u slavu mladog vina i jesenskih plodova. Trodnevni festival privukao je mnoge domaće i strane goste, a među posjetiteljima bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. O značenju priredbe za kastavski kraj, ali i ovogodišnjoj kvaliteti vina, govorili su direktor turističke zajednice Saša Brusić i vinar Toni Babić.
28: Sad je mlado staro, pa je mlado, najnovije.
29: Kastavci govore da imaju 3 blagdana, prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja, ali Bela Nedeja čak i najslađa jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove naše berbe. Mlado vino, ok, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo ranila berba, tako da smo uz naše male tajne ipak uspjeli zadržati slatkoću u belici.
0: Od Osijeka do Varaždina ove godine na hrvatskim poljima paprika rodila kao rijetko kada. Ponegdje su prinosi premašivali i 30 tona po hektaru, a proizvođači kažu da je kvaliteta iznimna. Podravka, koja je prijašnjih godina više od polovice svojih potreba podmirivala uvozom iz zemalja regije, ove godine svu papriku za preradu osigurala s hrvatskih polja. Proizvođači su zadovoljni urodom, ali upozoravaju, bez veće otkupne cijene, takvu će proizvodnju biti teško zadržati. Ivica Grudiček.
2: Puna prikolica paprike iz ludbreškoga kraja stigla je na preradu u Varaždinski Kalnik. Debela, mesnata i ove godine iznimno rodna. Nakon problematičnog početka sezone i toplinskih valova, druga je berba iznenadila i najiskusnije proizvođače.
3: Imamo gore, znači od 7 do 9 plodova, vrhunske kvalitete, znači tvrdu, neoštećenu, znači ova je paprika u prvoj klasi.
2: Na pojedinim poljima, kao na ovome obitelji Lenček u Slokovcu, prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. Marica Lenček.
4: Meso je jako debelo, sučno, hrskavo i pogodno je za ajvar, zimnicu, raditi i za sve kaj žene doma dilaju.
2: Za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna. Prvi put potrebe za paprikom mogu u cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Ivan Ostojić, član uprave Podravke, nam je rekao.
5: Planiramo otkupiti između 5,5 i 6 tisuća tona paprike, time zapravo u cijelosti ispunjavamo Podravkin cilj da osigura samodostatnost povrća za gotove proizvode koje Podravka nudi svojim potrošačima.
2: Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je susjedstva. Sada je strategija proizvodnju približiti tvornici.
5: Podravka je multinacionalna kompanija koja prodaje svoje proizvode u tim zemljama i logično je da postoji trgovina i sa takvim partnerima. Međutim, mi smo donijeli odluku da želimo proizvodnju organizirati u krugu 100 km od tvornice Kalnik.
2: Rekordna berba ne znači automatski rekordnu zaradu. Saša Lenček iz poljoprivredne zadruge Ludbreški kraj.
3: Ako se bude cijena za 2027 formirala bolje, mislim da budemo privukli još kooperanata, a ako se ne bude, nažalost, počinjemo i mi s onim crnim temama odustajanja od proizvodnje.
2: Ove godine trudim se isplatio. Hrvatske paprike dovoljno je za domaću preradu. Sljedeći izazov bit će zadržati ljude koje je proizvode.
0: Sa sportskim vijestima s našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
6: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi A Lige Nacije u tijeku su 4 utakmice 15 minuta prije kraja. U Solunu Grčka Njemačka 0-0, Nizozemska u Eindhovenu vodi protiv Srbije 2-1, Portugal Norveška u Portu 1-1 i Wales Danska u Cardiffu 0-1. U Ligi B Kosovo Austrija konačan rezultat 1-1, a trenutačno Republika Irska i Izrael isti rezultat. U Ligi D Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, kao i Malta istim rezultatom Andoru. Hrvatska nogometna reprezentacija je jučer ostvarila najteži poraz u povijesti, izgubivši u Rijeci od Engleske 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
7: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
6: U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, Oršić 24. minuta, Kravcov 1. minuta sudačke nadoknade, Almena 54. i Ivanušec 78. minuta bili su strelci za zagrebački sastav. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg na turniru Svjetske karate lige serije A u Salzburgu.
8: Stvarno sam zadovoljna nastupom, zadovoljna sam i rezultatom, sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
6: Od ostalih naših, korak do odličja ostala je Sadeja Bećirović, izgubivši susret za broncu u kategoriji do 68 kg. Sudjelovalo je 1136 natjecatelja iz 81 zemlje. Poraz Done Vekić u kombinaciji s Turkinjom Zeynep Somaz u drugom kolu igre parova u Pekingu. U trećem kolu pojedinačne konkurencije igraće protiv Poljakinje Inge Švjontek. Ispala je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka od Čehinje Nikole Bartunkove 6-4, 6-3. U četvrtfinalu ATP turnira izveo pobjedu Srbina Novaka Đokovića protiv Njemca Aleksandra Zvereva 4-6 i 2 puta 6-4. U Premier ligi košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U prvenstvu košarkašica bodovi za Brod na Savi, u prvenstvu rukometaša za momčad Vinkovaca, u prvom kolu prvenstva odbojkašica za ekipu Neba, a u malo nogometnom prvenstvu Osijek Novo vrijeme 9-2. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonelija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača, a u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpea. Britanac Elfyn Evans u Toyoti svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci Relija Sardinija pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, pet više od Solberga i šest od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia. Toliko za slušatelje prvog programa.
9: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
10: Prevladavalo je vedro i uglavnom mirno. Nakon jutarnje svježine danju je većini bilo ugodno toplo s najvišom temperaturom zraka između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će biti djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Na kopnu ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni. Ujutro i navečer mjestimice i umjerena bura. Najniža temperatura od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Nakon sunčanog početka tjedna postupno će biti promjenjivije, osobito na zapadu. Temperatura danju malo niža, ali i dalje razmjerno toplo, a jutra na kopnu sve manje svježa. Ujutro unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede postupno jača južina i donječe oblake, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice i kišu. U četvrtak često i unutrašnjosti, dok bi tada na obali ponegdje moglo biti izraženiji pljuskova s grmljavinom. Nakon mirnog početka tjedna tako će zapuhati umjereno jako jugo i jugozapadnjak.
9: Kronika dana.
0: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima HDZ-ovka Darijana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
0: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve koji je poslije podne zaprijetio kućama.
1: Njemački kancelar u Kijevu. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
9: Prvi program. 101,8, 103, 105,9.